захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на опері». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На 1:08 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Руслан Заровецький. Слава Україні! У ніч на 17 серпня армія Російської Федерації здійснила чергову атаку на Ізмаїльський район, інформує міський голова Андрій Абрамченко. За його словами, цілею противника стала портова інфраструктура. Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані. Постраждало четверо людей, троє з них госпіталізовані. Один у важкому стані. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Міський голова нагадав, що в разі пошкодження або руйнування житла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в місті Ізмаїл для надання інформації та вжиття подальших заходів необхідно звернутися до чергових спеціалістів житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради з 8:00 до 20:00 без вихідних. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджень зазнало цивільне судно прапором Республіки Того. Іран розробив власний сценарій протистояння зі США. Угоду про судноплавство в Ормузькій протоці там вважають дипломатичним маневром Вашингтона та Єрусалима. Іран готується до чергового витка ескалації відносин зі США. Після червневого меморандуму Дональда Трампа американські посадовці почали дипломатичні поїздки. Вони розраховували на відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. У Тегерані вирішили, що угода лише маневр США та Ізраїлі. Мета – зменшити економічну напругу і виграти час перед більшою військовою операцією. Замість дипломатії іранське керівництво використало час для підготовки до війни. Корпус вартових ісламських революцій. Ісламська революція отримав контроль над регулярними військами. На ключові посади призначили ветеранів, контррозвідку посилили, виробництво дронів та ракет збільшили. Таким чином Іран мобілізує ресурси до можливого зіткнення зі США. Аналітики вважають, що ці кроки свідчать про готовність Тегерана до довготривалого протистояння. Воно може мати серйозні наслідки для регіональної та глобальної безпеки. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні розпочали набір пацієнтів на безкоштовні реконструктивні операції голови та шиї в межах місії Face the Future Ukraine, яка працюватиме в жовтні. Про це повідомили на сторінці медустанови. Програму реалізують для військових і цивільних із важкими пораненнями, зокрема мінно-вибуховими. А якщо ви знаєте людей з травмами голови та шиї, яким потрібні реконструктивні операції, заповніть аплікаційну форму та поширюйте інформацію про таку можливість, закликають в медустанові. За 4 роки закордонні медики спільно з українськими колегами прооперували понад 200 пацієнтів. 16 серпня на Івано-Франківщині в річці Прут втопився чоловік 1988 року народження. Про це повідомило в обласному управлінні ДСНС. Інцидент стався 16 серпня в селищі Ланчина Надвірнянського району. Повідомлення надійшло до служби порятунку о 17:10. О 20:28 водолази знайшли та підняли на берег тіло чоловіка. Загиблого передали працівникам поліції. Обставини подій встановлюють правоохоронні органи. Було актуальне, бо не станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди стане на 8.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі та Рогатині. А зараз плюс 15 градусів тепла, плюс 19 буде сьогодні максимум ближче до обіду. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Також сильний дощ, який розпочався вранці, протягом дня має поступово слабшати. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 24. Це максимум за дня. Ранок і день будуть хмарними, тільки вечір порадують нас ясним небом і без опадів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблунець, Косів та околиці. Тут плюс 13 градусів тепла усього, і це максимум на сьогодні. Сонце буде рідко з'являтися за хмар, сильний дощ також йтиме весь день, щоправда, вечір він має стати слабшим. Завтра в Борах від плюс 7 градусів тепла зранку до плюс 18, це максимум за дня. До вечора хмари, що панували небі в Яблунці весь день, заберуться геть і без опадів, без дощів. 8.05 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам був, то створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
8: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Пахлава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
13: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Саша.
1: Ранок на полюсі. Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну що ж, трішки дощить, так, на вулиці, але якщо нести тепло і світло в собі, то справді буде максимально тепло і сонячно. Власне, що є пропозиція трішки розповісти, а що саме сьогодні відзначають в Україні та й загалом у цілому світі. Власне, сьогодні важливі дні, Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Дуже важливо про це говорити, інформувати. Також день протизаплідних засобів, день відкриття гелію, день поганої поезії. Цікаво, день ніколи не здавайся, так, справді ніколи не потрібно здаватися. Також Міжнародний день вина Піно Нуар. Я думаю, що протягом нашого етеру по певних темах будемо дещо детальніше говорити, спілкуватися, і чому важливо про них говорити саме справді більше. Також з іменинами дуже хочемо привітати ще Григорія, Григорія, Євгена, Лева, Макарія, Уляна, Дениса, Івана, Михайлов, Еміліана, Іларіона та Лавра. Друзі, якщо власники таких імен, то щирі вітання. Якщо маєте таких друзів, то теж їх неодмінно гарно привітайте. Друзі, запрошуємо вас залишатися на хвилях Західного полюсу, тому що вже хвилин через 5 будемо розповідати актуальний гороскоп, що саме зірки та астрологи передбачають для усіх знаків зодіака станом на сьогодні, 18 серпня.

0: Ранковий гороскоп.
1: Так, друзі, ну що ж, саме зараз час ранкового гороскопу, і погляньте, що саме зірки та астрологи передбачають станом на сьогодні, 18 серпня, для усіх знаків зодіаку. Традиційно ми розпочинаємо з овнів, а вам кажуть наступне. Сьогодні для вас розкриється одна таємниця, так, будьте готові. Далі, телець, купи собі пляшку вина, душі треба відпочити. Я не винен, то так пише, тому що пише, я те і читаю. Так, близнюки, пішли всі лісом, я зірка. Так, справді, можливо, десь вам треба забити на якусь думку інших. Ви головна зірочка сьогоднішнього дня. Так, раки, вам треба виспатися, себе в порядок привести. Тому начебто початок тижня, так, але рекомендують і кажуть вам зорі, що треба час від часу періодично висиплятися, щоб мати змогу відновити сили і ресурс. Далі, леве, плюс один немудрий вчинок у твоє життя. Ну і таке може бути. Діви. Тобі ж натякають, така капслоком пише, тобі ж натякають, а ти, діви, тому так проаналізуйте свої минулі дні, спілкування, щось вам хочуть сказати, натякнути, а ви, можливо, трішки не розумієте цього. Подумайте, проаналізуйте. Далі, Терези, не пали мости, це ще не кінець, це ще зовсім не кінець. Так, скорпіони, де твоя яскравість і любов? Знак питання. Так, скорпіончика, ну проаналізуйте. Далі, стрілець, ви сьогодні будете в справжньому шоці. Так, і для стрільців, схоже, якась важлива новина. Так, далі. Козероги. Особисте життя починає налагоджуватися. Водолій. Отже, так. У вас красиві всі частини тіла і мізки також. Ну, якось так. Далі. Риби. Поки ти живий, нічого не пізно. Ось такий, друзі. Гороскоп станом на сьогодні, 18 серпня, для всіх знаків зодіаку. Ну і ми завжди кажемо, якщо він вам імпонує, якщо він вам припадає до серця, то слухайте його, беріть корисні поради і інтегруйте своє життя. А якщо ні, то забийте на нього, плануйте своє життя і день самостійний, це точно буде добре. Тим часом, друзі, запрошую залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу наших планет, тому що ви точно 100 із 100.
0: Ранковий гороскоп.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
6: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду в місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Коли, як не влітку, обирати затишок.
13: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
12: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль як і видно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої

0: навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу 099-127-08-59.
1: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Ну і ми хочемо традиційно вам нагадати про нашого партнера, будівельну компанію «Благо», а також заакцентувати увагу на тому, що в усіх відділах продажу «Благо» відкривається сезон найвигідніших пропозицій. Саме тут і зараз можна брати квартиру за найкращою ціною. Власне, спеціальні умови: мінус 5% на всі квартири від «Благо», мінус 10% на комори, а також мінус 10% на паркомістя. А є важливий момент: ці знижки та актуальні пропозиції будуть дійсні до 31 серпня 2026 року, тобто ще справді 12-13 днів залишається. Всі деталі на їхньому сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: На годиннику 9:01 і найактуальніше новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зоровайський. Слава Україні! Росіяни атакували дронами село Лопареве Галицинської громади поблизу Миколаєва. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, автобус та автомобіль. Про це повідомили Миколаївській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, протягом доби росіяни атакували Галицинівську громаду в піві дроном та двічі безпілотниками «Молнія». Люди не постраждали. Також росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївського району безпілотником типу «Шахет». Внаслідок удару пошкоджено цивільне судно. Люди теж не постраждали. Росія вже отримала балістичні ракети від КНДР і готується прийняти велику кількість північноамериканських військових для війни проти України. За даними української військової розвідки, станом на серпень 2026 року на території Російської Федерації прибуває близько 8,5 тисяч північнокорейських військових. Вони зведені у 4 бригади та діють в складі російського групування військ «Север». Вони не беруть участь активної у боях, але їх завдання – прикриття державного кордону, вказує ГУР. Середній вік цих військових КНДР до 30 років. Загалом північнокорейський контингент на території Російської Федерації перебуває на ротаційній основі. Загальна кількість військовослужбовців, що залучалось до цього, становить 23-25 тисяч осіб. Безповоротні втрати корейського військового контингенту складають до 3 тисяч осіб, з них санітарні – до 1,5 тисячі. Переходимо до регіональних новин. Діти з Арготинської громади Харківщини перебувають на відпочинку в Бурштинській громаді Івано-Франківської області. Поїздку організували в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Нищук поспілкувалася з дітьми перед під час їхнього перебування на Прикарпатті. Вони розповіли про відпочинок, нові знайомства та враження, а також поділилися тим, що найбільше їм запам'яталося. Діти говорили про свої мрії, плани та раділи можливості провести час разом без тривог і сирен. А Світлана Нищук зазначила, що для дітей з громад, які живуть під постійним обстрілом, можливо, хоча б на певний час відволіктися від тривожних думок, відновитися та набратися сил. Вона подякувала Бурштинській громаді за гостинність і турботу, а Роготинській – за довіру. В Івано-Франківську з'явилася ще одна зелена зона для відпочинку містян. Йдеться про сквер на вулиці Чорновола, де нещодавно проводили роботи з облаштування території. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Наразі територія стала зеленою та затишною, і тут облаштували простір для відпочинку дорослих, а для дітей проводять розваги. А тут, де був московський патріархат, тепер зелено, гамірно. Для дітей гарні забави, для старших приємне місце для відпочинку. Дякую центру за місцем проживання, за гарні забави для дітей сьогодні в новому сквері, наголосив міський голова. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 9:04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калиші та Рготині зараз плюс 15 градусів тепла, плюс 19 буде ближче до обіду, а сонце сьогодні буде рідко з'являтися за хмар. Сильний дощ, який розпочався вранці, протягом дня має поступово слабшати. Завтра на Прикарпатті від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 24 – це максимум за дня. Ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, без дощів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 13 градусів тепла станом на зараз, і це максимум на сьогодні. Хмарна погода переважатиме весь день. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти також весь день, проте до вечора має послабшати. Завтра в горах від плюс 7 до плюс 18 майже весь день буде похмура погода. Лише ввечері небо проясниться і без опадів. 9:05 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12.50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Так, друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. А сьогодні ми будемо спілкуватися про виставку старовинного одягу, вишиванок, ікон та прикрас Лубожанщини, що входять до приватної колекції, релокованої на Прикарпатті. Ми будемо говорити в нашій традиційній рубриці «Друга кава». І у студії організаторки виставки – це Дубицька Марія, кризова менеджерка міжнародної IT-компанії «Data Art» і менторка платформи «Жінки в бізнесі», а також Дар'я Василишин, засновниця дитячої студії «Долоньки», співзасновниця студії іноземних мов «Спікап» і також менторка платформи «Жінки в бізнесі». Вам добрий ранок.
2: Доброго раночку.
3: Вітаю, Ярославе.
1: Як ваші справи, як ваш настрій?
3: Погода так, сьогодні.
2: Йде дощ, то я навіть не знаю, що вам сказати. Вчора було жарко, сьогодні дощ.
1: Але я пам'ятаю, як ми на наших зустрічах платформи «Жінки в бізнесі», ви, от Марія, казали, що важливо те, що ми несемо всередині, якщо там тепло, сонячно, то погода на нас не впливатиме. Я пам'ятаю вас цю фразу.
2: Однозначно, це саме про мене.
1: Ну, так, супер. Власне, сьогодні ми будемо зачіпати дуже важливу актуальну тему. Виставка «Врятована, збережена Україна». Вона відбудеться 19 серпня о 15:00. Зазначено у нас, що тривалість виставки до 30 вересня і вхід за донат. Давайте з вами поспілкуємося, що це за виставка, що побачать франківці, наскільки унікальна ця колекція, чи справді івано-франківською її покажуть уперше. Дар'я, будь ласка.
3: Дуже хочу поділитися, адже подія дійсно непересічна. Завтра в магазині в мистецькому домі «Тобіївка» об'єднаються дві колекції. Колекція з старовини і вишиванок з Західної України, і вперше буде експонуватися збірка вишиванок, ікон хатніх, вінків весільних з Слобожанщини. Зауважу, що Слобожанщина – це такий дуже великий регіон, включені і вишиванки, експонати з Луганської, Донецької області, з Черкащини і з Сум деякі є експонати.
2: З Дніпропетровщини і Полтавщини також. Так. І, до речі, з Маріуполя.
3: Що цікаво, що колекція створювалася і заснувала її Оксана Просілкова ще в 2014 році. Не всі експонати змогли бути релоковані, якась частина була втрачена, але з 2020 до 2022 року була активна фаза збору, власне, вишиванок, ікон, і в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення, Ганні Ощєпковій вдалося релокувати разом з своїм бізнесом в товарному вагоні понад 200 одиниць експонатів цієї колекції. Дуже трепетно, адже вивозилися дійсно експонати, ризикуючи здоров'ям і життям.
1: Ну, це насправді
2: направду навіть не те, як вони вивозилися, важливо для мене. Я була шокована від того, як вони її намагалися зберегти від початку повномасштабного вторгнення. Ганна розповідала, що вони ці експонати ховали в різних маленьких коробочках, по різних локаціях. Тобто це не в одну кімнату, грубо кажучи, зараз вона там зберігається в умовах, направду, в яких не має зберігатися така шедевральна спадщина. І одна з наших задач, яку ми поставили для себе як платформа, це організувати постійний простір для постійної експозиції. А тоді, в 22-му році, Ганна разом з сім'єю ховали ці рушники, ікони по маленьким скринькам, по маленьким картонним коробочкам в різні кімнати, на дах, у підвал, там в різні додаткові там, типу, сарайчики і так далі, тому що вони розуміли, що якщо Краматорськ буде окупований, якщо до них прийдуть, то їх розстріляють через те, що, ну, навіть за одну одиницю знайденої такої важливої етнографічної спадщини, це вже розстріл з боку Російської Федерації, а якби вони знайшли весь масштаб, то це однозначно була б смертна кара для цих людей і для мене. Я от навіть зараз розповідаю, у мене навіть зараз мурашки по шкірі бігають, бо це дуже важливо. У мене, направду, вчора була така цікава бесіда з моєю подружкою. Я розказувала їй про те, що у нас буде виставка завтра відкриватися, що вона може прийти зі своїм сином. Поділилася з нею цією історією, як рятувала Ганна цю колекцію крематорську. Вона каже, слухай, каже, ну це, направду, деякий героїзм. Бо, каже, я б, наприклад, якби опинилася в цих умовах, я б точно не вивозила колекцію, я б вивозила себе. І я задумалася, що б робила я? І я, якщо чесно, навіть зараз не можу здати собі відповідь, що б робила я. Ну, от я пам'ятаю, як я 24-го зранку вивозила дитину, і все, про що я думала, там, чи є в мене каша для дитини і так далі. Я не думала про те, ну, я впевнена, що я на той момент би не думала зберігати чи не зберігати цінність, яка, направду, ну, вона безцінна. Бо зараз ти вже там нічого не знайдеш. Все, що було, все, що там могло залишатись, воно вже все спалене.
3: Насправді, та культура Слобожанщини залишається найменш задокументованим пластом української матеріальної спадщини. Та, і радянська історіографія описувала регіон як суто промисловий. Угу. І через цю, напевно, індустріалізацію жителі цього регіону, вони просто втратили ось це доіндустріальні традиції, співи, орнаменти, візерунки. Все залишилося от саме в цих експонатах, які ми завтра пропонуємо прийти.
1: Ну, гарно, чудово. Ми однозначно запрошуємо наших радіослухачів завітати. А ще таке має питання, от, власне, чим слобожанські вишиванки, традиційний одяг відрізняється від тих, до яких звикли на Прикарпатті? Які історії людей стоять за цими речами? Чи відомо, кому належали окремі експонати?
2: Ну, дивіться, я займаюся на даний момент з Ганною тим, що ми оцифровуємо всю цю колекцію. Це дуже такий цікавий процес. Я взагалі айтішниця, і для мене оцифрування, з одного боку, казалось би, да, має бути щось дуже притаманне, та, але, направду, оцифровувати музейні експонати – це дуже така окрема, прям не просто челендж для мене. Ти маєш знати нюанси, ти маєш сфотографувати так, щоб було видно кожен хрестик, стіжочок, там, де якийсь дефект, там, чи там зшито так, чи там зшито так. І я власноруч перебрала кожен експонат. Ого. І деякі рушники настільки мене вразили, я в них закохалася. Я згадала, як я виходила заміж, у мене теж був весільний рушник. От, наприклад, у мене є три фаворити, три рушники, які вишиті з двох сторін.
3: Запрошуємо вас на них поглянути.
2: Так, я буду там, от якщо ви бачите мене біля рушників, це мої фаворити однозначно. І я згадала, як я, коли виходила заміж, у мене теж був весільний рушник, але він був надрукований, угу. Він не був вишитий. І я, коли побачила ці скарби, я зрозуміла, що для своєї дитини я дуже хочу, ну, я не вмію вишивати, але, напевно, я щонайменше замовлю ручну вишивку таку, щоб от туди, розумієте, в кожен цей стіжочок вкладалася душа. Окремо, там, до прикладу, я тут не зустрічала шипшини вишиті. Там дуже багато. Або от, наприклад, для Слобожанщини, наскільки мені пояснили, бо я теж в цьому не дуже розбираюся, дуже часто вишивали білим по білому, а на бічній стороні вишивали червоним і горловину теж обшивали червоним. Я ніби таке теж бачила і тут, коли вже приїхала, бо, направду, для мене це доволі особиста історія, я ж сама з Дніпра, тому Слобожанщина – це мій рідний край. Ну, от якщо ви мене, Ярославе, запитаєте, чи були в мене вишиванки, то я вам скажу, на жаль, ні. Угу. Моя перша вишиванка з'явилася в мене у 22-му році. Чи вважаю я, що це пов'язано з індустріалізацією? то точно ні, бо в мене вся моя родина із Слобожанщини, і коли я намагалася дізнатися там у моєї бабусі про те, про щось про свій рід, так, про предків своїх, вони всі розповідали, ну, вона розповідала це з острахом, розумієте? Тому що, ну, от я знаю, що там в 20-х роках мою сім'ю розкуркулили. І все, що було, все або знищили, або забрали радянська влада. Тобто у нас, безумовно, були всі ці вишиванки, були, тому що ось ці експонати, які ми будемо завтра виставляти, почнемо виставляти в мистецькому домі Тобівка, вони 20-го, 19-го сторіччя, так? І вони однозначно були і в моєї сім'ї, але мою сім'ю на початку 20-го сторіччя розкуркулили і залишили без нічого. Потім у Другу світову війну моя сім'я є з-під Полтави. І в Другу світову війну моїх прабабусю, прадідуся забрали в трудові лагеря в Австрії. Там вони народили мою бабусю. І коли їх забирали, то спалили вщент все село. От там село Турове, Дубове, воно повністю було спалене разом з хатами, разом з скринями, які були там в хатах, разом з усім добром, що були в цих скринях. От я коли побачила скриню, яку ми будемо завтра виставляти, у мене таке тремтіння було. Я думаю, Боже, мої ж прадіди, прабаби точно були такі самі, але їх спалили. Розумієте?
3: Додам, що завтра буде презентована скриня однієї родини, і там дійсно лежить придане в скрині однієї сім'ї. Та, якщо порівнювати загалом візерунки вишиванок Західного регіону і Східного регіону, це дійсно дві різних краси. Схід – це плавність лінії, це гладь, це чорні, червоні кольори. Захід України теж в Тобівці представлена колекція вишиванок стародавніх Західного регіону, і там дуже різнобарвні вони. Та гострота ліній, хрестиком вишивані сорочки. І тому дуже цікаво прийти і подивитися, як поєднана наша Україна, що вона поєднана орнаментом, при тому, що кольори і візерунки вони є різні.
1: Ви надзвичайно гарно і цікаво розповідаєте про це, точно мотивуючи наших радіослухачів і глядачів завтра завітати. Марія нам трішки поділилася своїми такими особистими вподобаннями, експонатами. Дар'я, розкажіть, будь ласка, можливо, який ваш експонат має от найбільше значення особисто для вас, можливо, якась річ, історія вас особисто особливо сильно вразила?
3: Так, є такий. Це навіть не рушник, а частина рушника вишитого. Підозрюю, що він був весільним рушником. Його принесла на збереження Оксані Присілковій жінка з спаленої хати. Цей рушник, він опалений, так, як зараз можна сказати, Україна наша опалена, але він неймовірної краси. На ньому вишите візерункове дерево, дерево життя, і для мене оцей рушник, нехай він не цілий, нехай він не досконалий, але він в цьому і прекрасний, тому що він зберігає пам'ять, зберігає оцю красу, тендітність, про яку там говоримо ми, жінки, щоб це таке жіноче передавати красу з покоління в покоління. І я думаю, звісно, зараз ніхто вишивані рушників спадок не передає, але таку традицію має Західна Україна, що ми купляємо ці рушники, і все ж таки традиція передавання у спадок щось вишиваного і такого теплого, рідного оберегу, вона присутня.
1: Моє питання ще тоді до вас двох. От ви так зізналися і розказали, що, власне, займалися цим цифруванням, стали такі безпосередньо дотичними до цієї теми. От як змінилося, можливо, ваше ставлення, власне, ставлення до старовинного українського одягу, експонатів після роботи з цими колекціями?
2: Я тепер дуже трепетно, щемливо відношуся до будь-якого експонату, який має історію. І навіть, ну, звичайно, це багатократно посилилося після того, як я почала займатися оцифруванням саме цієї колекції. Але для мене це почалося ще в 22-му році, коли я зрозуміла, що різниця є. Бо до того часу, відверто, я не задумувалася над цим. А зараз для мене дуже важливо зберегти цю колекцію. Для мене дуже важливо залишити цифровий слід цієї колекції. Тому що ми бачимо зараз, що відбувається з книжками. Так? 10 мільйонів книжок спалили їх, як і не було. Але розумієте, з книжками тут трошки інша історія. Книжки можна надрукувати, головне, щоб було кому їх читати. А такі раритети, яким по 100-150 років, ти їх другий раз уже не зможеш зробити. Вони оригінальні, і цим вони цінні. Тому для мене дуже важливо їх зберегти.
3: Загалом ідея експозиції народилася у нас в спільноті «Жінки в бізнесі». Ця спільнота у Франківську вже народилася тільки цього року. Ми молоді. У нас 19 активних дівчат, які зараз розвивають цю спільноту. Це є підприємиці. І, власне, коли ми оцифровували колекцію, оцифровували дівчата з спільноти «Жінки в бізнесі», це марудна справа, зізнаюся. Кожен експонат треба 10 разів перефотографувати з усіх боків і навіть деталі і знищення деталі треба теж сфотографувати, але поки ми фотографували, ми, жінки, зрозуміли, наскільки актуальні зараз і крій, і фасон, і наскільки якісне було виконання тих виробів, які ми оцифровували вишиванок. Хотілося приміряти, і вони не були б менш актуальні зараз, ніж тоді, коли вони створювались кимось, чимось руками. От, і, власне, спільнота «Жінки в бізнесі», ми зробили якусь таку магію, оскільки оцифровуючи матеріал, ми почали ділитися історіями, і у кожній жінки в родині є історія, якою хочеться поділитися, яка пов'язана саме з з традиціями вишивок, з традиціями збереження. От, щось такого і передачі своїм дітям. От,
2: у мене такого немає, на жаль, але я хочу бути першою в своїй родині, хто це започаткує.
1: Ну, це насправді дуже гарно, і я точно знаю, що після нашого інтерв'ю радіослухачі, які про це дізналися і розуміють, що завтра мають оцей час, точно захочуть завітати в мистецький дім Добівка. Це вулиця Тринітарська, 6, якщо я не помиляюсь, так? Одразу так чітко скажемо про адресу, щоб можна було завітати на 15.00. Тому давайте вже трішки поспілкуємося, власне, про те, як потрапити туди, чи потрібна попередня реєстрація, чи можна просто завітати довільно.
3: Звісно, чекаємо всіх, чекаємо родинами. Завтра о 15.00 стартує відкриття експозиції, і можна прийти, не реєструючись. На вході ми будемо вас радо чекати. Можна через QR-код задонатити. Вхід за донат від 100 гривень. І запрошуємо полюбуватися не тільки вишиванками, запрошуємо полюбуватися хатніми іконами, вінками весільними, сплетеними з воску. Дуже атмосферні речі. Крім того, хто захоче прийти сім'єю або групою, або колективом, будуть проводитись кураторські екскурсії. Саме вони йдуть за запитом, на них потрібна попередня реєстрація.
1: Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за інформацію. Виставка триватиме до кінця вересня. Чи можна відвідати її якось самостійно? Чи передбачені на ній екскурсії?
2: Ну, на ній передбачені екскурсії, якщо ви заздалегідь домовитися, забронюєте, тому що екскурсія від 10 людей, і вони кураторські, так, звичайно, це можливо. Але потрібно про це заздалегідь домовитись для того, щоб хтось з нас, саме я маю на увазі з менторок чи членкинь платформи «Жінки в бізнесі», був там і зміг розказати більш детально про цю виставку.
1: Отже, друзі, вже завтра, 19 серпня о 15.00, мистецький дім Добівка «Врятована, збережена Україна». Вона буде тривати до 30 вересня. Вхід за довільний донат від 100 гривень.

0: Дар'я, з якою думкою або відчуттям би хотіла, щоб люди виходили з виставки «Врятована, збережена Україна»?
1: Я б хотіла, щоб кожен, хто вийшов, подумав, я хочу показати це своєму онуку.
0: Ага.
1: Або онучці. Для мене це важливо.
0: Дуже гарно. Дякую. Дар'я?
2: Дякую за запрошення. З свого боку, я думаю, що варто взяти рідних людей і просто набутися тими візерунками, набутися атмосферою і, власне, подумати. От дійсно хочеться щось залишити в сім'ї, щоб воно продовжувало жити і якісь лишати теплі спогади.
0: Ну тоді ще наостанок запросіть мешканців нашого міста завтра завітати на виставку «Врятована, збережена Україна».
1: Я особисто я запрошую всіх, хто мешкає в Івано-Франківську, не тільки тих, хто є місцевими, особливо тих, хто релокований з Східної України, такі як я, подивитися на нашу спадщину, про те, що вона існує, те, ті залишки, які ми змогли врятувати. Я вже себе трошки туди, знаєте, дотична.
0: Це бо правильно,
1: я, бо
0: так,
1: я вже займалася щонайменше оцифруванням. Для мене це було відкриттям, для мене це дуже стало важливим. Я впевнена, що будь-хто, хто прийде з східних регіонів і побачить свою спадщину, теж буде вражений. Тому я щиро запрошую.
0: Дякуємо.
2: Запрошуємо сім'ями, запрошуємо родинами дійсно подивитися і порівняти, чим відрізняється візерунок Сходу від візерунку Заходу. Запрошуємо майстринь. Я впевнена, що майстринь у нас в Франківську достатньо, які люблять вишивати. Для них це буде дуже цікаво. Так.
0: Хочу вам ще раз подякувати за таке гарне, цікаве і дуже важливе інтерв'ю. Запрошуємо мешканців нашого міста, усіх бажаючих завітати завтра о 15:00 мистецький дім Тобівка, Тринітарська, 6. Чекаємо на кожного. Чекаємо.
1: Чекаємо.
2: До зустрічі.
0: І запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо.

0: до понеділка підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Анонс.
3: Реклама.
2: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Шукаєте ліжко чи матрац?
8: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
7: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
8: та знайдіть своє ліжко і матрац.
7: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
15: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На 11:01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону. Ярослав Зоровецький. Слава в Україні! Росіяни атакували дронами село Алупареве поблизу Миколаєва. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, автобус та автомобіль. Про це повідомили Миколаївської обласній адміністрації. За даними ОВА, протягом доби росіяни атакували Галицінівську громаду в півдроном та двічі безпілотниками «Молнія». Люди не постраждали. Також росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївського району безпілотником типу «Шахет». Внаслідок удару пошкоджено цивільне судно. Люди не постраждали. Росія вже отримала балістичні ракети від КНДР і готується прийняти велику кількість північно-корейських військових для війни проти України. Про це відомо з української військової розвідки. Станом на серпень 2026 року на території Російської Федерації прибуває близько 8,5 тисяч північно-корейських військових. Вони зведені у 4 бригади та діють у складі російського групування військ «Север». Вони не беруть активної участі в боях. Їх завдання – прикриття державного кордону Російської Федерації, вказує ГУР. Середній вік цих військових КНДР до 30 років. Загалом північно-корейський контингент на території Російської Федерації перебуває на ротаційній основі. Загальна кількість службовців, що залучались до цього, становить 23-25 тисяч осіб. Безповоротні втрати корейського військового контингенту складають до 3 тисяч осіб, з них санітарні – до 1,5 тисячі. Переходимо до регіональних новин. Діти з Рогатинської громади Харківщини, з Роганської громади Харківщини перебувають на відпочинку в Бурштинській громаді Івано-Франківської області. Поїздку організували в межах національного проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Нащук поспілкувалася з дітьми під час їхнього перебування на Прикарпатті. Вони розповіли про відпочинок, нові знайомства та враження, а також поділилися тим, що найбільше їм запам'яталося. Діти говорили про свої мрії і плани. Вони раділи можливості провести час разом без тривог і сирен. Світлана Нищук зазначила, що для дітей з громад, які живуть під постійними обстрілами, важливо хоча б на певний час відволіктися від тривожних думок, відновитися та набратися сил. Вона подякувала Бурштинській громаді за гостинність, турботу, а Роганській – за довіру. В Івано-Франківську з'явилася ще одна зелена зона для відпочинку містян. Йдеться про сквер на вулиці Чорновола, де нещодавно проводили роботи з облаштування території. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Наразі територія стала зеленою та затишною. Тут облаштували простір для відпочинку дорослих, а для дітей проводять розваги. Цитую очільника міста: тут, де був московський патріархат, тепер зелено, гамірно, для дітей гарні забави, для старших приємне місце відпочинку. Дякую центру за місцем проживання, за гарні забави для дітей сьогодні в новому сквері. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Роготині. Зараз плюс 16 градусів тепла, плюс 19 буде ближче до обіду. Весь день буде хмарним, ранковий сильний дощ продовжуватиме йти весь день, проте до вечора має послабшати. Завтра на Прикарпатті від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 24, це максимум за дня. Ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами і без опадів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 12 градусів тепла станом на зараз, плюс 15 буде ближче до після обіду. Протягом цілого дня небо вкрите хмарами, весь день йтиме сильний дощик і до вечора має послабшити. Завтра в горах від плюс 7 зранку градусів тепла до плюс 18, це максимум за дня. Ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, проте без опадів, без дощів. 10.04 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – Бамбу. То створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбу. Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується, ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Ну що ж, Барселона домовилася про гучний трансфер Родрі з Манчестер Сіті. Каталонський клуб заплатить за іспанського півзахисника близько 70 мільйонів євро. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, Барселона та Манчестер Сіті досягли повної домовленості щодо переходу зіркового півзахисника Родрі. Інтенсивні переговори між клубами тривали протягом останніх 10 днів і завершилися успіхом. А сума трансферу 30-річного іспанського опорного півзахисника складає близько 70 мільйонів євро. Величезну роль у успішному завершенні угоди відіграв спортивний директор Блаугранас Деку. Зазначається, що функціонер працював над цим трансфером буквально вдень і вночі, щоб якомога швидше закрити всі питання. Нагадаємо, в минулому сезоні володар золотого м'яча зіграв 33 поєдинки на клубному рівні та забив 2 м'ячі. На минулому чемпіонаті світу 2026 зіграв 7 матчі за збірну Іспанії, став чемпіоном світу та визнаний найкращим гравцем мундіалю. Західний полюс.

Ранок на полюсі. Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ще зранечку ми згадували, що сьогодні відзначається День «Ніколи не здавайся». Дуже мені імпонує ця тема, така тематика, а тому є пропозиція зараз трішки поспілкуватися про 10 звичок успішних людей, які радять інтегрувати в своє життя експерти з саморозвитку та самоорганізації. Отже, перша порада – це організація. У це поняття входить планування, поставлення цілей та пріоритетів, щоб чітко бачити, що на вас чекає завтра, через тиждень або через рік варто записувати свої плани. Друге – візуалізація бажань, віра в їх досягнення. Усі люблять пофантазувати, помріяти про щось. Парадокс, але не у всіх бажання чомусь здійснюється. Напевно, десь ви доклали менше зусиль, ніж інші. Спробуйте візуалізувати мрію та будьте впевненими, що вона здійсниться. Третє – постійне самовдосконалення. Бізнесмени ніколи не припиняють свій особистісний розвиток. Вони опановують нові знання та відшліфовують навички протягом життя. Далі – сміливість у прийнятті рішень. Успішні люди не бояться помилок, адже лише так можна отримати досвід і конструктивну критику. Далі – уміння брати на себе відповідальність. Успішні люди ніколи не бояться брати на себе відповідальність, навіть якщо ідея буде програшна. Наступне – ощадливість. Ця звичка не означає те, що бізнесмени скупі, навпаки, вони готові вкладати гроші в розвиток, саморозвиток, сім'ю, подорожі тощо. Але ці люди ніколи не будуть витрачати кошти на спонтанні речі, дорогий одяг чи будинок на острові, щоб позаздрили колеги чи знайомі. Далі – підтримка емоційного здоров'я. Всіх буває емоційне вигорання, воно може бути пов'язане зі стресом на роботі, певними конфліктами, внутрішнім хвилюванням, а чи звичайною перевтомою, потрібно не нехтувати фізичним та емоційним здоров'ям. Наступне. Слідкування за трендами. Слідкувати потрібно для того, щоб бути обізнаними та вміти підтримати розмову на будь-яку тему. Підйом зранку. На перший погляд проста, але дуже ефективна звичка. Звичайно, що легше прокинутись пізніше, але виспатися. І ще від себе, знаєте, хочу додати, я спробував зовсім нещодавно таке поняття, як контрастний душ. Одразу там вже після завершення душу приймаю одразу холодну воду, так до хвилини часу. І скажу відверто, воно так тонізує тіло. Після того голова така стає свіжа і готова до якихось таких справді активних дій. Ну, звичайно, вкрай обережно треба до цього ставитися, можливо, поступово, щоб не перехолодитися. Слідкуйте і дбайте про своє здоров'я. Просто хочу от справді поділитися своїми спостереженнями, що значно продуктивніше стало працюватися, коли познайомився з таким поняттям, як контрастний душ. Ну і заключне. Догляд за собою. Успішні особистості піклуються про себе, виділяють час на похід до спортзалу, відвідування косметолога, дієтолога тощо. Ось такі поради від експертів з саморозвитку. Якщо вони вам імпонують, припадають до душі, то запрошую ними скористатися та інтегрувати у своє життя. Західний полюс.

0: Українка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Віїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі триває, ну, ми хочемо вам традиційно нагадати про нашого постійного партнера, будівельну компанію «Благо», ну і заакцентувати увагу на тому, що в усіх відділах продажу «Благо» відкрили сезон найвигідніших пропозицій. Обирайте квартиру за найкращою ціною, спеціальні умови, мінус 5% на всі квартири від «Благо», мінус 10% на комори і мінус 10% на парки місця, але є нюанси. Цими актуальними пропозиціями можна скористатися тільки до 31 серпня 2026 року, тобто ще 12-13 днів є в запасі. Тому, друзі, заходьте на їхній сайт blagodeveloper.com та ознайомлюйтеся з усіма актуальними пропозиціями.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама. Західний полюс.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На 1:11 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Країна-агресор Росії вранці 18 серпня атакувала селище Печеніги в Харківській області. Внаслідок ракетного удару є багато загиблих та постраждалих, зафіксовано руйнування. Як повідомив начальник Харківської ВА Олексій Нігубов, внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини, щонайменше 7 автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки, додав він. Через ракетний удар, за попередню інформацію, загинуло 10 людей, ще 8 постраждали. Їм зараз надають усю необхідну медичну допомогу. Минулої ночі українські ударні безпілотні літальні апарати здійснили довготривалу масовну атаку на об'єкти російських окупантів в Москві та Підмосков'ї. Процес посиланням на численні дописи в соцмережах місцевих жителів та оприлюднені ними в соціальних мережах відповідні відео, маленька частина яких наведена нижче, повідомляють російські та українські новинні засоби масової інформації. Важливим ньюзмейкером став мер столиці, який нарахував щонайменше 627 дронів камікадзе, які атакували Москву. 180 з них були знищені або нібито заглушені протиповітряною обороною Підмосков'я. Доля решти з його заяв не зрозуміла. Тим часом очевидці зафіксували декілька пожеж в Москві, зокрема в житловому кварталі Дюн. Внаслідок роботи ППО в одному випадку палає дах багатоповерхівки, в іншому автомобіль у дворі. Переходимо до оригінальних новин. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції зріс на 2,6%. За результатами аналізу захворюваності впродовж 33-го тижня 2026 року в області зареєстрували 963 випадки ГРВІ, грипу та COVID-19. Серед захворілих 446 дітей віком від народження до 17 років, що становить 46,3% від загальної кількості хворих. Також на Прикарпатті за цей період виявили 5 випадків COVID-19. До медичних закладів госпіталізували 29 пацієнтів, серед яких 23 дітей. Частка дітей серед госпіталізованих становить 68,9%. Такі дані оприлюднив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Медики продовжують моніторити ситуацію з захворюваністю на сезонні вірусні інфекції в області. В Хмельницькому пройшов третій відбірковий етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів 2026 з настільного тенісу. За вихід до фіналу змагалися близько 80 захисників і захисниць України із різних куточків нашої держави. Серед учасників турніру відзначився ветеран війни з Прикарпаття Іван Назар. Спортсмен продемонстрував високу майстерність, наполегливість та волю до перемоги, виборовши срібну нагороду в категорії для учасників з ампутаціями нижніх кінцівок. Попереду на прикарпатського ветерана чекає фінальний етап змагань у Києві. Саме там учасники виборюватимуть право увійти до складу національної збірної України та представити нашу країну на міжнародних аренах Veterans Games, які відбудуться в іспанській Валенсії. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
4: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11:04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 16 градусів тепла, плюс 21 буде ближче до після обіду, весь день буде хмарним, протягом цілого дня також очікується сильний дощ, який ввечері має послабитися. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 24, це максимум за дня, а ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, без дощів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці, тут плюс 12 градусів тепла станом на зараз, плюс 15 буде ближче до 17:00, і це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня небо вкрите хмарами, весь день йтиме сильний дощ, який до вечора має послабшити. Завтра в горах від плюс 7 до плюс 18 чекатиме похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дрібний до дощ йтиме вночі та вдень, закінчиться лише ближче до вечора. 11:05 на годинку. Друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама.
5: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама. Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі. З вами Марічка Марціновська
1: і Ярослав Заровецький. Так, друзі, раночок на полісі продовжується. Ну і є пропозиція трішки поспілкуватися про наше здоров'я, поговорити про 5 доступних продуктів, здатних зробити вас довгожителем. Багато хто помилково вважає, що здорове харчування коштує дорого, а от дієтологи стверджують, що це не так. Існує безліч страв, які можна приготувати з обмеженим бюджетом і дуже корисним. Заморожені овочі та фрукти. Щоденне вживання 2 порцій фруктів та 3 порцій овочів знижує ризик ранньої смерті. У процесі заморожування овочі та фрукти не втрачають корисних властивостей. Далі картопля. Картопля багата на калій, який балансує в організмі натрій. Завдяки цьому ризик інсульту знижується. Далі паста з цільнозернового борошна є джерелом клітковини, регулярне вживання якої знижує ризик серцево-судинних захворювань. Наступне – це рис. Жителі блакитних зон, районні планети, де найвища тривалість життя, вживають велику кількість рису. На нього припадає 65% їхнього раціону. Ну і заключне – це консервовані бобові. Бобові є основними продуктами в раціоні довгожителів. Результати численних досліджень доводять, що від вживання бобових тривалість життя збільшується на кілька років.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і трішки поспілкуємося на автомобільну тематику, так, тому що знаємо, що слухають нас багато водіїв. Власне, натрапив на цікаву статтю. Toyota знайшла спосіб зробити автоматичну коробку передач цікавішою. Toyota працює над новим способом зробити автоматичні коробки передач більш чуйними та цікавими для водія. Новий патент, виявлений у базі патентного відомства США, описує систему, яка запам'ятовує команди водія на перемикання передач і виконує їх, щойно це стає безпечно можливим. Звичайно, автомати часто ігнорують команду на підвищення або зниження передачі, яка може, якщо вона може призвести до небезпечних оборотів двигуна, наприклад, під час різкого гальмування перед поворотом водій може натиснути підрульовий перемикач, але коробка чекатиме, доки обороти впадуть до безпечного рівня. Через це реакція автомобіля може здаватися повільною. Система Toyota має запам'ятовувати такий запит і виконувати його без повторної команди. В окремих ситуаціях автовиробник пропонує зменшити запас до червоної зони тахометра, щоб швидше реагувати на дії водія. Під час активного прискорення коробка також може довше отримувати передачу замість автоматичного перемикання вгору на максимальних обертах. Ідея має зробити звичайний автомат ближчим за відчуттями до механічної коробки або швидкого робота з подвійним щепленням. При цьому Toyota може використовувати дешевшу конструкцію, подібну до тієї, що вже встановлюється на Королі. Втім, у такого підходу є серйозний ризик. Якщо збережна команда на зниження передачі виконується несподівано, це може спричинити різке зростання навантаження або навіть блокування ведучих коліс, тому патент поки не означає появу функції у серійних автомобілях. Toyota ще доведеться знайти баланс між швидкою реакцією та безпекою.
2: Західний полюс.

0: слухаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.

0: Новини
1: на годинку 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Країна-агресор Росія вранці 18 серпня атакувала селище Печеніги в Харківській області. Внаслідок ракетного удару є багато загиблих та постраждалих, зафіксовано руйнування. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Губ, внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин, щонайменше 7 автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки, додав він, через ракетний удар Російської Федерації за попередньою інформацією загинуло 10 людей, ще 8 постраждали. Їм зараз надають усю необхідну медичну допомогу. Минулої ночі українські ударні безпілотні літальні апарати здійснили довготривалу масовну атаку на об'єкти російських окупантів в Москві та Підмосков'ї. Про це з посиланням на численні дописи в соцмережах місцевих жителів та оприлюднені ними в соціальних мережах відповідні відео повідомляють російські та українські новинні засоби масової інформації. Важливим ньюзмейкером став і мер столиці Російської Федерації, який нарахував щонайменше 627 дронів-камікадзе, які атакували Москву. 180 з них нібито були знищені або заглушені протиповітряною обороною Підмосков'я. Доля решти з його заяв незрозуміла. Тим часом очевидці зафіксували декілька пожеж у Москві, зокрема в житловому кварталі Дюна. Внаслідок роботи ППО з одного боку по лайдах багатоповерхівки, з іншого автомобіль у дворі. Переходимо до оригінальних новин. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні віруси та інфекції зріс на 2,6%. За результатами аналізу захворюваності впродовж 33-го тижня 2026 року в області зареєстрували 963 випадки ГРВІ, грипу та COVID-19. Серед захворілих 446 дітей віком від народження до 17 років, що становить 46,3% від загальної кількості хворих. Також на Прикарпатті за цей період виявили 5 випадків COVID-19. До медичних закладів госпіталізували 25 пацієнтів, з них 20 дітей. Частка дітей серед госпіталізованих становить 69,8%. Такі дані оприлюднив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Медики продовжують моніторити ситуацію з захворюваністю на сезонні вірусні інфекції в області. В Хмельницькому пройшов третій відбірковий етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів 2026 з настільного тенісу. За вихід до фіналу змагалися близько 80 захисників і захисниць України з різних куточків нашої держави. Серед учасників турнірів відзначився ветеран війни з Прикарпаття Іван Назар. А спортсмен продемонстрував високу майстерність, наполегливість та волю до перемоги, виборивши срібну нагороду в категорії для учасників з ампутаціями нижніх кінцівок. Попереду на прикарпатського ветерана чекає фінальний етап змагань у Києві. Саме там учасники виборюватимуть право війти до складу національної збірної України та представити нашу країну на міжнародних аренах Veterans Games, які відбудуться в іспанській Валенсії. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 16 градусів тепла, плюс 21, що буде ближче до 18.00, це максимум сьогодні. Протягом цілого дня погода похмура, також не припиняється сильний дощ, який ввечері має послабшити. Завтра на Прикарпатті середа, 19 серпня, очікується від плюс 10 градусів тепла зранку до плюс 24, це максимум за дня. Ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, без дощів, як сьогодні. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 12 всього градусів тепла, плюс 15, що буде ближче до обіду. Хмарна погода переважатиме весь день. Також увесь день йде сильний дощ, але до вечора має послабшити. Завтра в горах від плюс 7 зранку до плюс 18, це максимум за дня. Ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ввечері дрібний дощ, який тиме майже весь день, припиниться. 12.04 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.
1: Страхи набитий камінь, розказують казки.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

0: Найт FM. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, мої вітання всім слухачам Західного полюсу, найтеплішого полюсу України. Після ранкового ефіра Славіка Зарубецького перехопив мікрофон я, і з вами тепер в обідній час буде Ігор Лаврук. Тож я всіх радий вітати. Давненько вже мене не було тут за цим мікрофончиком, тому я дуже-дуже-дуже радий сьогодні буде разом з вами щось вам цікавеньке сьогодні розповідати. В нас зараз 18 серпня на годиннику 12:18. Скоро вже буде обідній час, тому я всім десь бажаю також, можливо, хто вже їде на обід смачного, вам смачного обіду. Звісно, у нас сьогодні така класна погода, насправді, о чому я кажу. Та, зараз і дощик іде, але водночас це й дуже добре, що зараз він почався, адже попередні тижні і місяць був доволі жаркий і спекотний, тому зараз оцей дощик доволі дуже навіть влучно, що він пішов. Тому попри таку дощову хмарну погоду, я бажаю вам сонячного настрою, сонячного позитиву, щоб у вас було все добре. Звісно, залишаємо і продовжуємо слухати Західний полюс. З вами на зв'язочку сьогодні Ігор Лаврук, і в скорому часі знову до вас я повернусь.

0: κουμπέτε.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу на годиннику 12.38, на сьогодні 18 серпня, за мікрофоном Ігор Лаврук. Якраз скажу вам, що настав час обіднього часу. Зараз, напевне, багато людей будуть йти забивати свої шлуночки чимось смачненьким. Ну і, звісно, я гадаю, що от багато хто от може собі дозволити, якщо, звісно, на роботі можливо, щось таке смачненьке алкогольне до обіду, а чому б і зрештою ні? Можливо, міцний алкоголь, можливо, слабоалкогольний. От я, до прикладу, люблю вино. От я вам розкажу історію. У мене був період, де я взагалі 3 роки не вживав алкоголь. І в мене нічого не було, тобто не було якихось крінжових історій. Просто мені так захотілося. Я собі поставив ціль 1 рік без алкоголю. І якось так все воно затягнулося, що от я 3 роки не вживав алкоголь. І я не вважав за потрібне, що мені його не потрібно. Мені, знаєте, було класно без нього. Багато людей там говорило, що треба якось відпочивати, розслаблятися. От я це все вмів робити без алкоголю, відпочивати, розслаблятися. Але от десь останній рік часу я собі дозволив трошки от вина, доволі дуже от смакувати якимось таким ароматним, класним вином. І знаєте, от є сорти винограду, які нічого не приховують. Гучні, яскраві, впізнаються одразу. А є такий от, що називають справжнім аристократом, прихливий, ніжний, водночас здатний засти з розуму найдосвідчених виноробів світу. Уявіть, тонюсінька шкірка, вимогливість до найменшої зміни погоди, і при цьому ані краплі бажання прощати помилки виноробу. Один необережний рік і врожай можна втратити. Але коли все складається як треба, народжується вино, заради якого сомельє готові стояти в черзі роками. Мова, звісно, про Піно Нуар, друзі. І сьогодні, якраз чому я до цього довів, 18 серпня. Весь світ піднімає келихи саме за нього. Сьогодні міжнародний день вина Піно Нуар. До речі, називається назва у перекладі з французької звучить як майже так поетично «чорна шишка». Все тому, що грони винограду ростуть щільно-щільно до тосту, як соснові шишки. А батьківщина цього красення – Бургундія, Франція. І виробництво там ведеться вже понад 1000 років. Уявляєте, ця лоза старша навіть за легендарний Каберне Савіньйон. І попри свою вибагливість, Піно Нуар підкорив увесь світ. Сьогодні його вирощують у багатьох різних країнах, і в Німеччині, в Італії, в Чилі, і навіть в далекій Новій Зеландії. А ще саме він разом із Шедорне є одним із головних героїв класичного французького шампанського. Тож ось вам маленька от філософія на сьогодні. Їдуть найкращі результати, народжуються не з легкості, а з вимогливості до себе. Хочеш глибини? Будь готовий постаратись. Так що, друзі, якщо сьогодні у вас опиниться в руках келих саме Піно Нуар, знаєте, ви п'єте за не просто вино, а ви п'єте тисячолітню історію терпіння, характеру і бургундської елегантності. Тому, друзі, я бажаю вам всім смачного обіду, гарного, класного, сонячного настрою, попри те, що в нас сьогодні доволі така дуже дощова і хмарна погода.
0: Гей, потанцюємо?

0: Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама.

0: Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзі, наш продовжимо слухати Західний полюс на годиннику 12:52, якраз обідній час. Ну і звісно, багато людей, от, напевно, в розумах, куди ж то піде смачно поїсти. Знаєте, інколи в мене таке буває, що от я хочу щось неординарного, незвичного, не просто домашньої їжі, якоїсь такої от прям особливої. Наприклад, там щось кримсько-татарська кухня, там полу або ще щось. І, до речі, є дуже класна можливість до нас, у Івано-Франківську, в центрі, на 100-метрівці, зайти у Курултай. Там доволі дуже багато є класних страв. От, до речі, про спеції у них доволі так особливо. Це, напевно, їхня така ізюмінка спеції. Чи замислювалися ви, чому кримсько-татарська кухня така взагалі ароматна? Її секрет у спеціях, але не в їхній кількості, а от у цій кухні кожна спеція має свою роль – не перебивати смак, а підкреслювати його. Саме тому там, до прикладу, зіра, сумах, барбарис чи коріандр додають стравам глибини, а не гостроти. Тут цінують гармонію, адже найкращий смак – це той, у якому кожен інгредієнт доповнює одне одного. Саме тому аромат кримсько-татарської кухні опізнюють ще до того, як скуштують перший шматочок. Курултай – місце, де традиції смакують по-особливому.
2: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу. На годиннику 13:00 найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Росія розробила новий тип безпілотника, який планують використовувати для атак на українську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив заступник начальника ГУР України генерал-майор Вадим Скіпський. За його словами, йдеться про дрон, спеціально призначений для ураження опори лінії електропередач. Конструкція безпілотника передбачає вибуховий елемент, вбудований у крила, який може пошкоджувати або перерізати металеві конструкції. У Броварах армія РФ атакувала розподільчий центр Єва, повідомили у компанії. Загиблих і поранених немає. Триває ліквідація пожежі, що спалахнула внаслідок атаки. Попередньо вогонь міг пошкодити як і склад інтернет-магазину, так і складські потужності, що забезпечують товарами офлайн-магазин мережі. Тож у компанії попередили, що деяких товарів може тимчасово не бути у частині магазинів, а виконання окремих інтернет-замовлень може затриматись. 17 серпня та в ніч на 18 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей ворога. Зокрема, українські воїни уразили 5 пунктів управління БПЛА росіян у районах Устинки і Журавльовки Белгородської області, Новоіванівки, Нового і Малих Щербаків Запорізької області. Також уражені пункти управління російських загарбників у районі Тернів та склад боєприпасів у Карлівці на Донеччині. А тепер перейдемо до регіональних новин. У Хмельницькому пройшов третій відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів 2026 настільного тенісу. За вихід до фіналу змагалися близько 80 захисників та захисниць України із різних куточків нашої держави. Про це пише Голос Інфо. Серед учасників турніру відзначився ветеран війни з Прикарпаття Іван Назар. Спортсмен продемонстрував високу майстерність, наполегливість та волю до перемоги, виборовши срібну нагороду в категорії для учасників з амплуатаційних нижніх кінців. Попереду неприкарпатського ветерана чекає фінальний етап змагань у Києві. Саме там учасники виборюватимуть право увійти до складу національної збірної України та представляти нашу країну на міжнародних аренах, які відбудуться в іспанській Валенсії. У червні 2026 року місто Івано-Франківськ очолило престижну асоціацію, до складу якої входить понад 70 провідних європейських міст. Це стало визначною подією, адже Івано-Франківськ став першим українським містом, що отримало таку почесну можливість та визнання на континентному рівні. Це були всі актуальні новини станом на 13:00. Далі поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, що ж обіцяє нам синоптик на сьогоднішній день. Станом на 18 серпня в Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині, станом на 13:00, температура повітря коливається у плюс 15 градусів. І ближче до вечора підніметься до 21 градуса. І до 21 впуститься до 17 градусів. І синоптики кажуть, що сьогодні в Івано-Франківську та околицях буде день доволі хмарним і весь день буде дощовим. Ну, а на завтра, середа 19 серпня, синоптики кажуть, що температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 24 градусів. Протягом усього дня буде триматиметься хмарна погода, протягом усього дня очікується дрібний дощ. Тож завтра також собою беріть парасольки, а щоб не змокнути і не захворіти. І давайте плавно перейдемо у Карпати, а саме Яблуниця, Косів та околиці. Станом на теперішню годину там температура повітря тримається плюс 17 градусів. І також синоптики кажуть, що аж до цілого вечора буде йти дощ, і день буде похмурим. Ну, а на завтра в Карпатах, середа 19 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів. І також синоптики обіцяють, що завтра погода буде похмурою. І лише ввечері небо присниться, а весь день дрібний дощ тим майже весь день. А потім ближче до вечора обіцяють, що він припиниться. Отож, це були всі актуальні та погодні новини станом на 13:05. І я, звісно, нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
11: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. І доволі дуже сьогодні класний день. І знаєте, чим він ще цікавий? От, друзі, зізнавайтеся чесно, хто з вас колись писав вірші коханій людині? Я думаю, багато, напевно, було, а ще тим більше у шкільні часи. А тепер дізнавайтеся ще чесніше, чи були ті вірші хоч трішечки кострубаті, знаєте, як то кажуть, коли Риму притягували за вуха, а розмір вистрибував у вікно і біг світ за очі. Не соромтеся, це нормально, бо сьогодні офіційно цей день. Сьогодні день, коли можна писати погано і пишатися цим. 18 серпня у світі визначають День поганої поезії, друзі. Так, і вам це не почулося. Є свято для гарних віщів, Всесвітній день поезії, а сьогодні окремий день для тих рядків, які змушують читати або сміятися, або тихенько плакати від болю за українську мову. Історія каже, що це не просто жарт заради жарту. Кажуть, що багато відомих письменників у молодості писали настільки жахливі вірші, що соромилися їх усе життя. Навіть класики починали з рядків на кшталт «Кохання моє, як троянда йте». І повірте, це ще непогана строчка порівняно з деякими шедеврами зі шкільних щоденників, напевне, у багатьох таке було. Тож сьогодні ваш шанс дістати шухляди той зошит із підліткової лірики, ту саму, де серце римувалося виключно з перцем, а любов із морков'ю. Не соромтеся, а пишайтеся, звісно. Може надішлете навіть нам повідомлення парочку своїх шедеврів, найкращий, точніше, найгірший, ми обов'язково прочитаємо в ефірі. Бо іноді навіть погана поезія зіграє кращу за гарну прозу. Головне, щоб це було від щирого серця. Ну і, звісно, ми продовжуємо слухати найкращу музику на Західному полюсі.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Друзі, всім мої вітання. Ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Сьогодні 18 серпня на годиннику 13.30. Вже 13.40. І тож, що б я хотів вам таке цікаве розказати. От знаєте, друзі, знаєте, яке відкриття от було 20-го століття? От змінило взагалі демографію цілих країн. Дало жінкам можливість планувати кар'єру, а чоловікам трохи менше сивого волосся від несподіваних новин. Ні, це не інтернет і не смартфон. Сьогодні, друзі, день протизаплідних таблеток. І тут одразу згадується історія, гідна серіалу. У 1960 році, коли таблетку тільки-но схвалили в США, вона офіційно продавалася виключно для регуляції менструального циклу. Формально. А неформально весь світ прекрасно розумів, для чого насправді жінки раптово масово почали скаржитися на нерегулярний цикл. Це як купити велику коробку цукерок для гостей, а потім дивуватися, чому вона порожня вже до самого вечора. Але якщо серйозно, цей день не про жарти, а про свідомий вибір, про те, що планування сім'ї – це не страшне слово, а нормальна частина дорослого життя, про те, що інформація про власне здоров'я має бути доступною, а не схованою десь між соромом і плітками бабусь на лавці. До речі, цікавий факт, коли таблетку тільки винайшли, деякі країни Європи ще з 70-х років забороняли її продавати неодруженим жінкам. Уявляєте? Спочатку одружись, а вже потім плануй. Логіка, як кажуть, залізна. Тож сьогодні хочеться побажати всім одного – приймати рішення про своє здоров'я і своє майбутнє свідомо. З любов'ю до себе і з довірою до лікарів, а не до поради з інтернет-форумів о третій ночі, де ви з чатом GPT переписуєтеся, і він вам щось може такого наговорити, що потім, боже, збоїв, то кажуть, мене в селі.

0: Реклама.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
2: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

0: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.
1: Ми продовжуємо слухати Західний полюс. Ну і звісно, я не можу не нагадати про те, що у нас на Західному полюсі, на соціальних мережах, зокрема Інстаграму та Фейсбуку, досі триває збіри, друзі. Потрібна чуйка 4.0, це 4-х діапазон, портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА у режимі реального часу. Такий пристрій допомагає дуже сильно нашим захисникам завчасно виявити загрозу та застерігати своє життя. Наша ціль 40 тисяч гривень. Звісно, кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, будь ласка, от просимо вас поширити цей допис собі, репостнути в історію. Разом ми можемо зробити більше. Якщо у вас немає можливості задонатити, навіть, до прикладу, 18 гривень, бо сьогодні 18 серпня, можливо, саме серед ваших друзів, знайомих, рідних буде така можливість. Тому будемо дуже всім вдячним. І ми, звісно, продовжимо слухати трек «Онука» «Стяги на стяги».

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання всім на годиннику 14.00. Найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! На тимчасово окупованій території Луганської області гостро бракує працівників у різних сферах. Найбільші проблеми виникли в медицині та освіті. Там окупаційна влада шукає понад 6 тисяч фахівців. Про це повідомляє у Луганській області військовій адміністрації. Найгірша ситуація складається у медичній та освітній сферах. Лише в системі охорони здоров'я нині актуально 3682 вакансії. Федоренко пояснив, чому Сили оборони не завжди одразу повідомляють про зміни на фронті. Інформація про перебіг бойових дій має подаватися централізовано, оскільки окремі дані Сили оборони можуть свідомо оприлюднювати із затримкою або не розкривати повністю. Про це в етері громадського радіо повідомив командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Він зазначив, що інформаційна складова є частиною сучасної війни, а тому поширення даних про ситуацію на фронті може впливати на перебіг бойових дій. У російській столиці виник масштабний дефіцит автомобільного пального, через що водії масово скаржаться на кілометрові черги на автозаправних станціях. Паливна криза у Росії стала прямим результатом результативних ударів Сил оборони України по нафтопереробних потужностях держави-агресорки. Президентка Молдови Санду заявила, що підтримка транзиту українського зерна необхідна для того, аби Україна могла продавати свою продукцію та мати кошти на оборону від агресії РФ. Вона сказала, що уряд має знайти рішення, щоб місцеві виробники не постраждали, але вважає, що Молдова не може відвернутися від України. І перейдемо до регіональних новин. Калузька окружна прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області з позивними заявами щодо стягнення заборгованості з двох агропідприємств – із Закарпаття та Одещини. Прокурори вимагають розірвати договори оренди та повернути Долинській громаді три земельні ділянки з загальною площею майже 35 гектарів, розташовані за межами села Велика Тур'я. У суботу, 22 серпня, у місті Івано-Франківськ відбудеться сімейне благодійне свято під назвою «Суботня погулька в парку». Організатори заходу запрошують усіх мешканців міста приєднатися до спільного проведення дня, яким буде наповнений таким складовими. Ярмарка із зразками різноманітних товарів та виробів, інтерактиви активностями для різних вікових категорій, позивною атмосферою та приємним настроєм, унікальною можливістю підтримати українських захисників. Ця подія спрямована на створення дружньої спільноти та підтримки тих, хто захищає країну. Тому кожен охочий може долучитися до участі у святкуванні. Це були всі актуальні новини, і зараз коротко послухаємо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, що ж обіцяє нам на сьогодні і на завтра синоптики. Сьогодні вівторок, 18 серпня, Івано-Франківську, в Калуші та Ротені. Зараз температура повітря піднялася поки що не до максимальної позначки, плюс 19 градусів. Ближче до 6 вечора буде температура коливатися плюс 21 градус, а до 21 години вечора буде плюс 17 градусів. І, звісно, синоптики обіцяють, що сьогодні буде йти аж до самого вечора дощ. Ну, а на завтра, середа, 19 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 24 градусів. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Протягом дня очікується дрібний дощ. Ну і давайте перейдемо з вами до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Станом на теперішню годину температура повітря піднялася до плюс 15 градусів, це максимальна позначка. Ближче до вечора опуститься до плюс 12. І також кажуть синоптики, що аж до самого ранку буде йти дрібний дощ. Моментами навіть буде він доволі сильний. Ну а на завтра в Карпатах, середа, 19 серпня. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар, дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора, а температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів. Ну і звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
7: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
10: Соціальна реклама.

0: ви слухаєте Західний полюс.
1: Друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Зараз у нас вівторок, 18 серпня, і на годиннику 14:25. Знаєте, друзі, я собі от побачу тільки ще один момент про те, що сьогодні Всесвітній день дослідження раку молочної залози. І дуже добре, що я побачу, бо в одній із моїх ще там подальших сфер, які пов'язані із життям людини, із здоров'ям людини, я собі дещо нагадав. От, чому ми мовчимо, коли треба говорити? Знаєте, є речі, про які ми знаємо, але воліємо не думати. Ми знаємо, що треба, до прикладу, пристібатися в машині. Ми знаємо, що не варто їсти багато солодкого. Ми знаємо, дещо тільки про це говоримо пошепки, або не робимо, або забуваємо. Ніби мовчання здатне захистити нас краще, ніж лікар. Йдеться про здоров'я жінок. Сьогодні якраз от той день, коли можна дійсно поговорити. Точніше про те, наскільки часто українські українки відкладають похід до лікаря на потім. Дивіться, доволі дуже така серйозна і страшна статистика, насправді. За даними Національного канцеру реєстру, торік в Україні діагноз рак молочної залози почули понад 13 тисяч жінок. Це означає, що щотижня понад 100 українських жінок помирають від раку молочної залози. І найгірше, що кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на третій-четвертій стадіях, коли боротьба стає набагато складнішою, а могла бути першою чи другою, якби перевірялися раніше. Чому ж взагалі от так відбувається? Тут не одна причина, насправді. Їх декілька, і кожна по-своєму зрозуміла. Перша – це страх. Звісно, так воно і є. Ми боїмося почути діагноз більше, ніж боїмося самої хвороби. Здається, якщо не піти до лікаря, то ніби нічого і немає, і не було. Але рак – це не той ворог, який зникає, якщо на нього не дивитися. Друга причина – гроші. Так, чесно кажучи, обстеження коштує коштів. Іноді і немалих, і мамографія узадає аналізи для багатьох жінок, особливо старшого віку, чи не з великим доходом, це стає нездоланним бар'єром. І тут виникає небезпечна думка. Якось перетерплю, зайвий раз краще не витрачатися. А ціна цього рішення часом набагато вища за вартість обстеження. І третя причина – це банальний брак часу. Робота, сім'я, побут, на себе часу не залишається. Жінки дуже часто звикли дбати про всіх, окрім себе, що є дуже великою помилкою. Але ось що важливо розуміти – регулярні профілактичні огляди у лікаря суттєво підвищать шанси на ефективне лікування. Рання діагностика – це не розкіш, а найпростіший спосіб зберегти собі життя. Тож, дорогі наші слухачки, принцеси, дівчатка і жінки – якщо ви вже давно відкладаєте той візит до лікаря, нехай сьогоднішній ефір стане для вас маленьким таким поштовхом, бо це дійсно дуже важливо. Ви найпрекрасніша частина людства взагалі у нас на нашій землі. Знайдіть той час, бережіть себе, знайдіть можливість. Ваше здоров'я – це не витрата, це інвестиція, яка окупається дорожчим, найдорожчим, ніж ваше життя.
2: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах.

0: технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Ну що ж, ми продовжуємо слухати радіо «Західний полюс». Сьогодні вівторок, 18 серпня, і на годиннику 14:51 година. І, друзі, зараз буде така свого роду нотка, знаєте, мотиваційної промови за мікрофоном Ігор Лаврук. Звісно, друзі, пригадайте, скільки

разів у житті ви казали собі от все, кидаю, ну я не можу, це важко, це не моє. Кидали спортзал після третього тренування, бо ну не можу, не моє. Кидали там, до прикладу, вивчання англійської мови, бо дієслова ці неправильні, там самі неправильні. Кидали новий рецепт, можливо, якоїсь трави, бо от з першого разу вам от не получилось. А тепер пригадайте інше. Скільки разів те, що здавалося провалом, от за тиждень чи місяць, от раптом складалося, от в щось хороше. От знаєте, на початку було, знаєте, важкувато, не могли себе заставити, але от потім зробили і зрозуміли, блін, який я красавчик, що от я це почав робити, що от я не зупинився. І знаєте, це не просто так я потякую, сьогодні у світі визначають день «Ніколи не здавайся». І знаєте, це свято чимось нагадує наш західноукраїнський клімат. Ви посадили розсаду, вранці заморозок. Здається, все, урожаю не буде, а через місяць та сама розсада, прийшовши через холод, дає плоди міцніші, ніж ті, що росли в тепличних умовах. Труднощі – це не кінець, а загартування. Або згадайте велосипед, от перше падіння, найболючіше, коліно в подряпинах, і здається, що це все не твоє, але саме після третього-четвертого падіння приходить те відчуття рівноваги, яке потім залишається на все життя. Ну, звісно, у житті так само. Скільки історій ми чуємо про людей, які провалили співбесіду там 5 разів, а на 6 отримали роботу у мрії. Скільки там пар, які посварилися так, що здавалося все. Все скінчено, а потім от саме та криза зробила стосунки міцнішими. Тож сьогодні от гарний привід не кидати щось на півдороги. Той проєкт, який відклали, той дзвінок, який ви, можливо, боїтесь зробити, ту мрію або ті якісь справи, хобі, яку ви заховали подалі до кращих часів. От скажу вам, кращі часи – це сьогодні. Просто зробіть один цей крок. І я вам рекомендую і навіть кажу – від себе, що от ви ніколи не зробите помилку, якщо ви це зробите.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам на годиннику 15.00. Найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У Київській області в день 18 серпня пролунали потужні вибухи на тлі руху ворожих безпілотників у напрямку регіону. Місцева влада закликала мешканців не поширювати інформацію про роботу протиповітряної оборони. У Броварах армія РФ атакувала розподільчий центр «Єва», повідомили в компанії. Загиблих і поранених немає. Триває ліквідація пожежі, що спалахнула внаслідок атаки. Попередньо вогонь міг пошкодити як склад інтернет-магазину, так і складські потужності, що забезпечують товарами офлайн-магазини мережі. Тож у компанії попередили, що деяких товарів може тимчасово не бути у частині магазинів, а виконання окремих інтернет-замовлень може затриматись. Через посилення російських обстрілів і постійну загрозу для мирного населення в Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів. Йдеться про Миколаївську, Петропавлівську та українську громади на Синекільщині. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Українські далекобійні удари по території Росії посіли друге місце серед проблем, які найбільше турбують населення країни-агресора. На першому місці залишається рівень життя. Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібніцький зазначив, що сам факт появи українських Deep Strike серед головних проблем у соціологічних опитуваннях свідчить про їхній реальний вплив на російське суспільство. Президентку Молдови Санду заявила, що підтримка транзиту українського зерна необхідна для того, щоб Україна могла продавати свою продукцію та мала кошти на оборону від агресії РФ. Вона сказала, що уряд має знайти рішення, щоб місцеві виробники не постраждали, але вважає, що Молдова не може відмовитися від України. А далі прийдемо до регіональних новин. Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження за позовом Коломийської окружної прокуратури щодо повернення земель лісового фонду площею понад 24 гектари. Ділянка розташована за межами населених пунктів у Нижньовербійської сільської громади, пише репортер з посиланням на прокуратуру області. Шахраї продовжують ошукувати громадян, застосовуючи різноманітні схеми, серед яких продаж неіснуючих товарів через інтернет, посилання повідомлень від імен незнайомих осіб і обіцянки швидкого та легкого заробітку. У чергових випадках троє потерпілих загалом втратили майже 130 тисяч гривень. За усіма виявлення фактами, правоохоронці розпочали кримінальні провадження і ведуть розслідування, спрямоване на встановлення осіб, причетних до цих шахрайських дій. Це були всі актуальні новини станом на 15.03. Далі поговоримо з вами коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо з вами, що ж обіцяє синоптик на сьогоднішній день. Зокрема, в Івано-Франківську, в Калиші та Ротені станом на 15.00 температура повітря піднялася до плюс 19 градусів. Але це ще не максимальна позначка, тому що ближче до вечора 18.00 буде температура коливатися в районі плюс 21 градуса. І, звісно, синоптики кажуть, що весь день буде йти дощ, і небо буде хмарним аж до самого вечора. Ну а завтра, середа, 19 серпня, Івано-Франківську обіцяє, що температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 24 градусів. Протягом усього дня Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня буде очікуватися дрібний дощ. Так що беріть обов'язково з собою парасольки, так-так, Настя Жорноброва, і Влад може готувати вудочки, будемо йти на рибалку. І давайте з вами швиденько прийдемо до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 15 градусів. І також обіцяють, що буде цілий день хмарним і аж до самого вечора буде іти дощ. Ну а на завтра в Карпатах, середа, 19 липня, увечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Увечері дрібний дощ, який йтиме майже увесь день і припиниться аж ближче до вечора. Ну а температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів. Ну і звісно, я вам нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: подарунки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Той би ти кричав, чи прошепотів,

0: Ви слухаєте «Західний полюс».
1: Продовжуємо слухати радіо «Західний полюс», друзі, вівторок, 18 серпня, на годиннику 15.23, а за мікрофоном Ігор Лаврук. Звісно, і от такий момент. От чи знайома вам от ситуація, друзі, що ще годину тому ви на дивані лежали, і на дивані лежав одяг, на кухні стояла чашка, пилосос припадав пилом. Але варто друзям написати: ми вже їдемо, і квартира за лічені хвилини перетворюється на майже ідеальну. І психологи пояснюють, чому саме прихід гостей здатен миттєво вмикати нашу продуктивність. Але, напевно, ще найкраще і найбільше це працює, коли, до прикладу, до хлопця має приїхати дівчина, або навпаки, до дівчини хлопець. Психологи вважають, що така поведінка може бути пов'язана з тим, що ми хочемо виглядати в очах інших людей. Дім для багатьох – це продовження особистого простору. Тому його стан ми можемо сприймати як частину власного образу. І коли до нас от приходять гості, виникає бажання показати себе, звісно, з кращого боку, про те, що ми от газдині, господині, чиста кухня, прибрані дивани, речі, які раптово зникають з усіх поверхень, створюють відчуття контролю та порядку. Але є ще один цікавий момент, друзі. Іноді ми прибираємо не тому, що нам самим потрібна чистота, а тому, що ми боїмося оцінки інших. І може з'явитися думка, а раптом вони подумають, що я от такий-сякий і неохайний або неохайна. Або що вони скажуть про мою квартиру. Тому звичайний прихід друзів перетворюють на маленький іспит. А вам така рекомендація від себе, що не потрібно десь там раз в тиждень чи раз в два тижні робити прям генеральне прибирання. Достатньо інколи три рази в тиждень обрати собі якусь зону, чи там ванна, кухня, можливо, там вітальня або спальня, і по чуть-чуть робити маленькі легенькі прибирання, що буде набагато довше продовжувати вигляд вашої квартири, домівки чи стелі набагато чистішою на вигляд.

0: Ви слухаєте
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу на годинку 15.38 на сьогодні вівторок. І нарешті в небі появилося сонечко, трошки пригріло і дощику поки що немає. І це дуже добре. Знаєте, до кінця літа залишилося зовсім трішки, буквально там 12-13 днів. І поки що ще зараз час от фруктів, ягодів, різних смаколиків літніх, які би хотілося, щоб потім десь взимку, в холодну пору також можна було би витягнути з морозилки і десь якось смачно поласувати, чи морозиво зробити, чи можливо якийсь фреш, чи можливо до каші додати, або щось смачненьке приготувати. І я знайшов доволі цікаву статтю заморожування ягід, здається, от простою справою. Але саме через дрібні помилки дуже часто люди от допускаються помилок, і там це все злипається, вкривається льодом і втрачається смак. І от я от хотів би, бо я знаю, що зараз доволі дуже багато жінок, принцес, дівчаток їздять на машині, і можливо їм би це було корисно. От як зробити так, щоб от фрукти або ягоди заморозити, і вони не втратили свої смакові якості і дуже гарно збереглися. От перший крок. Потрібно ретельно перебрати ягоди. Для заморожування варто залишити лише стиглі цілі плоди без пошкоджень. Бо пристиглі або прим'яття краще використовувати для варення чи смузі, тому що вони от погано зберігаються. Після цього ягоди потрібно акуратно промити під прохолодною водою. Можливо, не залишати на них зайвої вологи. Для цього їх варто вкласти на паперовий або кухонний рушник і дати повністю висохнути. І саме вода, що залишається на поверхні, найчастіше якраз перетворюється на ту крижану кірочку, яка от може зіпсувати смак. І щоб ягоди не злипалися в один великий клубок, і це доволі дуже часто відбувається, я сам був свідком цього, і сам коли заморожую, у мене так завжди траплялося, я розумію, і не розумію, чому це так. Що рекомендується? Їх рекомендують спочатку заморозити окремо. Так, це трошки буде напряжено, трошки довше, але воно дуже буде працювати. Розкладіть плоди одним шаром на підносі або дошці, застеліть там пергаментом і поставте в морозильну камеру на кілька годин. Коли ягоди стануть твердими, їх можна пересипати в спеціальні пакети або герметичні контейнери. Перед закриттям бажано максимально випустити повітря. Так продукт довше збережуть смак і не вбиратимуть сторонні запахи. Це також доволі дуже часто буває. Коли покладеш у морозилку там з м'ясом якісь фрукти, потім от відчувається свідкий присмак. Також не варто перезавантажувати морозильну камеру великою кількістю теплих ягід. Одночасно, якщо заморожувати їх невеликими порціями, процес відбудеться швидше, а якість продукту буде значно кращою. І ще одна доволі дуже важлива порада. Не заморожувати ягоди повторно після розморожування. Це погіршує їхню структуру, смак і скорочує термін зберігання. Отож, друзі, якщо дотримуватися цих простих рекомендацій, взимку ви отримуєте ягоди або фрукти, які чудово підійдуть для десертів, для каш, випічки, компотів і смузі, або ще можна зробити морозиво, яке ми всі так дуже любимо.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
0: «Фієнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фієнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
2: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Вітання всім слухачам на годиннику 16.01. І настав час актуальних новин станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Ключовою небезпекою для України з точки зору повітряних атак лишаються балістичні ракети РФ. Таку думку висловив Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ. Вони мають дуже високу швидкість, вона складає фактично понад 5 махів. Збивати ці ракети можуть окремі системи, зазначив пан Андрій. У Броварах армія РФ атакувала розподільчий центр «Єва», повідомили в компанії. Загиблих і поранених немає. Ліквідація триває пожежі, що спалахнула внаслідок атаки. Попередньо вогонь міг пошкодити як склад інтернет-магазину, так і складські потужності, що забезпечують товари онлайн і офлайн магазини мережі. Також у компанії попередили, що деяких товарів може тимчасово не бути у частині магазинів.

Сили оборони України напередодні в день та в ніч на сьогодні, 18 серпня, завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів, знищивши пункти управління безпілотними системами. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, повідомляє Freedom. Українські далекобійні удари по території Росії посіли друге місце серед проблем, які найбільше турбують населення країни-агресора. На першому місці залишається рівень життя. Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібніцький зазначив, що сам факт появи українських Deep Strike серед головних проблем соціологічних опитуваннях свідчить про їхній реальний вплив на російське суспільство. Бельгія допускає можливість використовувати заморожених російських активів на користь України. Однак наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи. Про це під час візиту до Києва заявив віце-прем'єр-міністр Бельгії Прево, повідомляє кореспондентка Суспільного. Україно-німецький фільм «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримав нагороду у Швейцарії. Стрічку режисерки Ізабель Штевере та української сценаристки Анни Мєлікової відзначило молодіжне журі кінофестивалю в Локарно. Фільм розповідає про українську пару Олю та Олега, чиї стосунки змінюються на тлі гендерного переходу одного з партнерів і початку повномасштабної війни. «Я рідко прокидаюсь мріючи» брала участь у головному конкурсі фестивалю. Восени стрічку також мають показати в Нью-Йоркському кінофестивалі. Перейдемо до регіональних новин. У Коломиї судили військового, який за 8 тисяч доларів допоміг чоловіку незаконно перетнути кордон. Військовослужбовця з Коломийщини засудили на 8 тисяч доларів за організацію незаконного переправлення чоловіка через державний кордон та передачу 1000 доларів хабаря прикордоннику. Про це пише Галка з посиланням на вирок Коломийського міського суду. Це були всі актуальні новини станом на 16.04. Далі поговоримо з вами коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте разом з вами зараз перевіримо, що ж нам каже синоптик. В Івано-Франківську, в Калуші та Роготині старом на сьогоднішню годину температури повітря коливається в районі плюс 19 градусів. Але це ще не максимальна позначка, адже ближче до 18.00 синоптики обіцяють, що буде плюс 21 градус. Трошки потепліше, ну звісно, відбулися зміни, адже синоптик говорив, що буде цілий день дощ, але вже пише, що сильний дощ, який розпочався вранці, протягом дня повинен поступово ослабшати. Так і відбулося. Зараз на небі ми бачимо яскраве сонечко. Ну а на завтра, середа, 19 липня, в Івано-Франківському області обіцяє, що температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 24 градусів. Хмарна погода протримується увесь день. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. І давайте перейдемо з вами до Карпат, а саме Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 18 градусів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Зранку і до пізнього вечора кажуть, що в Карпатах буде йти дощ. Ну а на завтра, середа, 19 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів. І похмура погода буде триматися на весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, але вранці розпочнеться дрібний дощ. Але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. І це дуже добре. І звісно, друзі, це були всі актуальні та погодні новини станом на 16.05. Наступний випуск новин ви почуєте вже через годину. Ну я вам нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». Вамбуд створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

Ну що ж, друзяки, обідній час вже підходить до завершення. Під контролем сьогодні був весь день за мікрофоном Ігор Лаврук. Я вам дякую за увагу. Вже з вами не прощаюся, говорю до наступних зустрічей. Завтра з вами також почуємося. І, звісно, з нагоди такого я хочу щиро привітати з іменинами класних людей: Георгій, Григорій, Євген, Лев, Макарій, Уляна, Денис, Іван, Михайло, Флор, Емілія, Іларіон, Флор і Лавр. Сьогодні у вас іменини. І, звісно, я вас цим вітаю. Тому вже зовсім скоро ви почуєте мою колегу Оксану Квітневу. Ну а далі ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати класні, яскраві пісні.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

не без бою з собою, але у студії найтеплішого полюсу планети після боротьби з цими бурями, сонячною активністю, викликаними з магнітними 4 бали зараз. Їх все ще числиться у студії перед мікрофоном Квітнева Оксана. І надалі впродовж найближчих 4 годин є така підозра. Тут і залишатимось. І ви залишаєтесь. День добрий.

0: А що?
1: Це не відповідь взагалі на жодне з питань. Чому? Тому що Манатік сам у себе запитав. Сам відповів, не відповів точніше взагалі ні на що. Ну і зник у минулому з цією композицією. Попереду у нас надвечір'я, коли каву ще можна собі дозволити випити. Чому так хочеться сьогодні спати? Та, власне, все через ту ж ситуацію з геомагнітною активністю багатьом сьогодні спадає на думку випити зайву чашку кави. Дехто стримує себе через буцімто шкоду від неї. Так от, ні з того, ні з цього. Перед очима з'являється зрина інформація про те, що кава може бути корисною, якщо знати міру. Напевне, це саме воно. Зараз дізнаємося, чи вартує ще одну сьогодні. Нові дослідження показують, що для більшості здорових дорослих помірне вживання кофеїну не лише безпечне, а й може бути пов'язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, на відміну від загальних стереотипів. Але де закінчується користь і починається перебір? І чи однаково корисні чорна кава, капучино з сиропом і енергетик? Логічно, що ні. Американська кардіологічна асоціація, видання Health і CNN пояснюють, скільки кофеїну безпечно вживати, кому кава може бути корисною і кому з нею варто бути обережнішим. В науковій заяві Американської кардіологічної асоціації йдеться, що для більшості дорослих безпечною вважається норма доза до 400 міліграмів кофеїну на день. Це приблизно 5 стандартних чашок кави по 240 мілілітрів. То є ще куди пити. Для більшості дорослих така кількість кофеїну не підвищує ризик хвороб серця і судин, пояснює професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско і один з авторів дослідження. Втім, рахувати чашки буквально не варто. Вміст кофеїну залежить від розміру чашки і способу приготування кави. Health і CNN також орієнтуються на 400 міліграмів кофеїну на добу. Це приблизно 4 стандартні чашки, на їхню думку. Якщо регулярно перевищувати цю кількість, кава може спричиняти тривожність, нервозність, нудоту, прискорене серцебиття, проблеми зі сном і розлад шлунку. Ну, це от все, що час від часу тих, хто надто любить каву, таки наздоганяє. За дуже високого споживання кофеїну можливі навіть дезорієнтація, галюцинації. Ну, до такого стану це ще треба допитися кави, звичайно. Водночас чутливість до кофеїну всіх різна. На реакцію організму впливають генетика, як обмін речовини, те, як часто людина вживає кофеїн. Якщо знати міру, кава може бути дуже навіть корисною. Багато довгожителів, в тому числі місцевих, ділилися тим, що вони дуже навіть у свої 90, а то й в 100 полюбляють цей напій. CNN цитує лікарку невідкладної медицини та експертку з питань здоров'я Ліану Венц, за словами якої численні дослідження останніх десятиліть пов'язують помірне вживання кави не лише з нижчим ризиком серцевих захворювань, але й діабету, деяких видів раку і деменції. Докази досить переконливі, каже вона. І також згадує британське дослідження 24-го року, що показало, люди, які випивали близько 3 чашок кави на день, мали більше, ніж на 48% нижчий ризик розвитку одразу кількох захворювань, пов'язаних із серцем і обміном речовин, порівняно з тими, хто не пив кави або випивав менше однієї чашки. А велике дослідження 22-го року показувало, що найнижчий ризик передчасної смерті був у людей, які випивали 2-3 чашки кави на день. Для малиної кави він був нижчим – на 27%, для розчинної – на 11%. Логічно, ну і зрештою не викликає сумнівів ні в кого, що мелена кава корисніша за розчинну. Чому кава, чому може мати такий ефект, науковці поки що точно не знають. Стільки років досліджували і досі не знають. Кава містить біологічно активні речовини з антиоксидантними і протизапальними властивостями. Вони можуть частково пояснювати її позитивний вплив на організм. Деякі речовини в каві можуть покращувати чутливість організму до інсуліну, допомагати контролювати рівень цукру в крові і впливати на рівень холестерину. Дослідження також пов'язують антиоксидантні та протизапальні сполуки в каві з нижчим ризиком хвороби Альцгеймера, деяких видів раку, захворювань серця і печінки. Є й дані про можливий захисний ефект щодо хвороби Паркінсона. Але тут важливо не робити успішних висновків. Більшість таких досліджень спостережні. Вони показують зв'язок між вживанням кави та станом здоров'я, але не доводять, що саме кава безпосередньо захищає від цих захворювань. Ну і, зрештою, варто пам'ятати, що ароматизовані сиропи, молоко і вершки можуть зменшувати потенційну користь напою. Має значення і те, як саме приготована кава. Речовина, яка може підвищувати рівень поганого холестерину, міститься переважно в нефільтрованій каві. Це, зокрема, еспресо, кава з френч-преса і турецька кава. Якщо ви полюбляєте саме таку. А от у каві, приготованій через паперовий фільтр, а також у розчинній каві, кафе 100 лу майже немає. Каву та енергетичні напої не варто ставити в один ряд. Узагалі. Великі дози кофеїну з енергетиків та енергетичних шотів можуть підвищувати артеріальний тиск і збільшувати ризик порушень серцевого ритму. Те, що енергетичні шоти не на користь, в них концентрація кофеїну може бути в 3-4 рази вищою, ніж у звичайній каві, це факт. Тому рахувати потрібно не лише чашки кави, а весь кофеїн, який ви споживаєте впродовж дня. В чашці чорного чаю зазвичай 40-50 мг. Кофеїну. В одній порції еспресо його близько 60-70, а в енергетичному напої може бути 200-300 мг. Тому варто бути обережнішим із кофеїном. І не завадить це не лише людям з певними серцево-судинними захворюваннями, високим тиском, порушеннями серцевого ритму, тривожністю і проблемами зі сном. Також радять обмежити каву людям із кислотним рефлюксом, виразкою шлунка, хронічними головними болями. Ну, вагітним, зрозуміло. Рекомендована межа не більше 200 мг кофеїну на день. Більша кількість може бути пов'язана з підвищеним ризиком народження дитини з низькою вагою. І це ще найменше, що їй загрожує. Дітям кофеїн взагалі не рекомендують. Коротше, попри все, майже переконали, я йду робити каву. Ну і вам смачного.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах.

0: Новини.
1: Російські окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівках у Краматорську. Поранені дістали троє людей, зокрема дитина. Про це повідомляє прокуратура Донецької області. 18 серпня російські війська здійснили 4 авіаудари по Краматорську, застосувавши ФАП-250 із модулем УМПК. Один із засобів ураження влучив по багатоквартирному будинку, йдеться у повідомленні. За даними прокуратури, поранені дістали чоловік і жінка віком 71 і 84 роки та 11-річний хлопчик. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани та контузії, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки і 3 легкові автомобілі. Росія пригрозила Великій Британії після повідомлень медіа про те, що Україна застосовує для далекобійних ударів по території РФ безпілотники британського виробництва. Про це йдеться в повідомленні посольства РФ у Великій Британії. У Москві поскаржилися, що Лондон свідомо робить ставку на ескалацію, виступає посібником та співучасником. У цих дій Лондона неминуче будуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше залучення до конфлікту та значніша підтримка терористичної машини Києва, тим вищою буде ціна, заявили в РФ. Однак прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відповів, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну на 100%. Ми не друзі лише за гарної погоди, ми будемо поруч у скрутну для України годину, і це не зміниться, сказав Бернем. Британське видання «Таймс» повідомляє, що Сили оборони України вже півроку використовують британські безпілотники для завдавання глибоких ударів по території Росії. Серед зброї, яку застосовують українські захисники, реактивний безпілотник від компанії «Байесістем», а також іще один дрон, назву виробника якого не розкривають із міркувань безпеки. Серед цілей, уражених британськими дронами, нафтопереробні заводи поблизу Москви, в Ярославлі та Волгограді. Крім того, безпілотники застосовували для ударів по цілях у прикордонній Білгородській області. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк, інформує Цензорнет. За його словами, голосування заплановане на завтра, 19 серпня. Також інформацію підтвердив спікер Ради Руслан Стефанчук. До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури. У суботу, 15 серпня, для військових ветеранів Тисменницької громади і членів їхніх родин організували сплав Дністром. У ньому взяли участь понад 30 людей. Про це повідомили у Тисменницькій міській раді, пише репортер. Ще надає світлини, додає, до цього повідомлення учасники сплавлялися берегами ріки за маршрутом «Одаїв-Долина». Сплав організувала Тисменницька міська рада спільно з громадською організацією «Спілка учасників АТО Тисменницького району» ветеранами Андрієм Капичуком та Оксаною Мурашкою Любінець. Мурашка – це її позивний. Такі заходи сприяють підтримці наших захисників, зміцненню ветеранської спільноти та створенню можливостей для активного і змістовного відпочинку, каже міський голова Тетяна Градюк, як йдеться в дописі під час сплаву. Учасники відпочили на природі, поспілкувалися у дружньому колі, відновили сили та провели разом час із рідними. 20 серпня о 14-й годині у Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбудеться відкриття нової експозиції «Сакральне сучасне Карпати». Подія проходить у межах мистецької програми кураторського тандему Яри Мистецика та Валерія Твердохліба. Програма діє на базі музею, об'єднуючи науковців, реставраторів, художників і громадських активістів. Нова експозиція сформована навколо філософської матриці отця Митра та Івана Рибарука «Мова, віра, культурна традиція, історична пам'ять». Проєкт досліджує перетин двох систем – автентичної гірської культури Карпати з її традиційним укладом та сучасного урбаністичного середовища, що шукає нові форми осмислення сакральної спадщини. Експозиційний простір структурований навколо двох взаємодоповнювальних зал – намолене небо і крила та нові пілігрими. Осердя колекції «Сакральні артефакти проєкту «Врятуємо скарби разом». Просторова інсталяція «Намолене небо і крила», центральний об'єкт зали, конструкція з понад 150 старовинних дерев'яних гонтин, знятих під час реставрації з покрівлі пам'ятки ЮНЕСКО Струківської церкви 16 століття в селищі Ясіня, та ще 6 старовинних церков. Завдяки ініціативі збережений матеріал став основою для творів сучасних художників із усієї України в межах благодійного проєкту «Крила Карпати». Частина цієї збірки розписаних гонтин нині зберігається у фондах Манявського скиту і була спеціально надана обителю для експонування на виставці. Пам'ять Криворівні та Іван Франко. Експонується портрет камерний письменника роботи маляра Івана Омеляновича, чи то пак Омеляновича, як свідчення ролі Франка у відкритті культурного феномену Гуцульщини. Це вже простір рефлексії та документалістики «Нові пілігрими». Спадщина Параски плитки Горицвіт теж там буде. Автентичні фотографії з віднайденого в 2015 році архіву мисткині, її наївний живопис, витинанки та рукописні книги. Сучасний авторський погляд, карпатські краєвиди художника Ігоря Мистецика з кириличними текстовими структурами, серія витинанок Надії Бабій «І стало слово тілом» за мотивами гуцульських свічників «Трійця», а також документальний фільм Миколи Княжицького «Унікальні дерев'яні церкви Верховинщини». Це про вміст цієї експозиції, яку відкривають у четвер о 14 годині, 17.06, в Краєзнавчому музеї. Ви ж пам'ятаєте, де відкриття відбудеться, там все це можна буде побачити. Ну, а щойно прослухали аудіо наповнення експозиції. Повняться ваші вуха і приймачі. Ні, спочатку приймачі, потім вуха. Зараз прогнозами повнитимуться. Наступні новини за 54 хвилини тут, на полісі.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Ох, як прояснилося класно зараз. Над нами взагалі жодної хмаринки не видно. Над студією Західного полюсу абсолютно блакитне небо. Ну, таке уже по-осінньому. І синю блакить. Змішана. 21 градус тепла – це сьогоднішній денний максимум. На сайті синоптики.ua нам напрогнозований сильний дощ розпочався вранці, впродовж дня повинен поступово послабшати. Уже давним-давно закінчився, ми вже й забули, що відбув. Завтра 11.24 у Франківську прогнозують на тому ж ресурсі. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Ну, гаразд, якщо йому так треба. В Калуші сьогодні плюс 20, і сильний дощ теж розпочався вранці, впродовж дня повинен поступово послабшити. Думаю, там теж зараз розпогодилося. Завтра 11.23, у другій половині дня очікується дрібний дощик. В Рогатині плюс 19 сьогоднішніх максимально напрогнозовано. Впродовж дня дощитиме. З найбільшою силою опади спостерігалися вранці. 11.23 завтра, у середу 19 серпня. Вночі і вранці опадів не очікується. В день йтиме дрібний дощ, як ближче до вечора він закінчиться. В Городенці сьогодні 23 градуси. Впродовж дня теж дощ напрогнозований з найбільшою силою вранці. Завтра 13.25 до полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Косів. Плюс 19 сьогоднішніх. Вранішній сильний дощ у день послабшав. Завтра 10.22 у другій половині дня дощ. І йтиме до самого вечора. Ну і яблуниця у нас із вами на десерт. 25 градусів сьогоднішнього, дуже навіть щедрого тепла, як для тамтешніх країв. Дощ йтиме весь день, не припиниться до самого вечора від 7 до 18. Там завтра в день піде дрібний дощ, як ближче до вечора повинен стихнути.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
10: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
9: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

друга ночі – це комендантська. У нас уже давним-давно, зважаючи на те, що вже 1637 день повномасштабного вторгнення, пора було звикнути. Ще один день до перемоги. 230-й у році, до кінця якого 135 рівнесенько днів. Ще сьогоднішній день став анонсовним, анонсувальним для події, яка вже є традиційною для Івано-Франківська, філармонійні вечори. От-от, уже післязавтра стартують у Івано-Франківську 4 серпневі вечори. 4 музичні історії та особлива атмосфера просто неба. З 20 по 23 серпня Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк запрошує нас із вами, мешканців і гостей міста, на літній фестиваль «Філармонійні вечори». Фестиваль став доброю традицією літнього мистецького життя Івано-Франківська. Цьогорічна програма об'єднує 4 музичні образи – пристрасть, свобода, емоція і стихія, які розкриватиме творчі колективи філармонії. В четвер вранці пізнього ранку матимемо можливість дізнатися більше про це від організаторів і творців цього свята музичного, фестивального, літнього, директора та художнього керівника обласної філармонії, які прийдуть сюди перед самісіньким стартом фестивалю. Вже увечері о 21:00 стартує програма фестивальна цьогорічна з пристрастю. Академічний струнний ансамбль «Quattro Corde» і Денис Литвиненко з музикою, що знайома кожному. Їхня, власне, фестивальна програма має забарвлення пристрасті. Так її назвали. Фестиваль відкриє концерт відомих світових і українських хітів у несподіваному академічному звучанні. Струнні інструменти, рок-енергія та сучасна музика створять яскраву атмосферу драйву музичних відкриттів. Ви не чули, як «Quattro Corde» грає корн? Ну, то приходьте послухати. Це щось абсолютно особливе, і металіка, і усіляке таке різне. Очевидно, що теж буде в переосмисленні цих музикантів академічних. 21 серпня, це п'ятниця, 21:00. Програма під назвою «Свобода» від Івано-Франківського джаз-бенду. Музика, від якої хочеться не тільки танцювати. Джаз, імпровізація, босанова, латиноамериканські ритми і улюблені композиції світової музичної культури подарують гостям вечір свободи, легкості, гарного настрою. 22 серпня в суботу о 21:00 «Емоція». Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле» з музикою як мовою почуттів, шедеври світової музики різних епох і стилів відкривають слухачам різноманіття людських переживань, поєднавши красу академічного звучання, майстерність виконавців і особливу атмосферу концерту «Просто неба». Ну і на завершення, в неділю, 23 серпня, у День прапора, надвечір о 21:00 «Стихія». Івано-Франківський академічний симфонічний оркестр із солістом, заслуженим артистом України Назарієм Полетюком, який зі своєю скрипкою приїде з Києва. З музикою, як ураганом емоцій, нас із вами вражатимуть на фінальному концерті, що стане яскравим завершенням фестивалю, класичні шедеври, сучасне прочитання і віртуозне виконання створять справжню музичну стихію. Вхід на всі концерти абсолютно вільний. Особливість фестивалю – відкритий формат. Концерти відбуватимуться просто неба на літній сцені філармонії, розташованій перед будівлею Івано-Франківської обласної філармонії на площі Міцкевича. А перед сценою буде облаштовано глядацьку зону зі стільцями. Дехто посидить, дехто постоїть. На гостей також чекатиме особливий сюрприз від філармонії, який організатори поки залишають у таємниці. «Слухай серцем», закликають вони. А про сюрприз навіть на прес-конференції нічого не сказали. Принаймні, я не розкосила цієї загадки, цієї інтриги. Ну, добре, можливо, цей сюрприз нам привідкриють хоча б частково у четвер пізнього ранку тут, на полюсі. Творці цього свята, якого з нетерпінням, звичайно, чекаємо, хоча не особливо нетерпляче, тому що воно знаменує собою практично завершення літа.
ну, якась така є нотка Суму. О 21-й вже темніше, тепер сутеніше у Франківську. Освітлення, оновлене освітлення, до речі, філармонії нам анонсували. Це, звичайно, прекрасно, але краще б день тривав світловий до 22-ї вечора, як у червні, як на початку літа. Зараз екватор години настане за пів хвилини, 17:29. Олівія Дін, ветері найтеплішого попереду, як так? Мама Ріка і Злата Огнєвіч.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

невідповідна людина в невідповідному місці. Вбивця на танцмайданчику Софія Лізбекстор. Про нього дещо дивна справа для Олександра Пономарьова. Колись спортсмена-боксера, тепер ще й письменника, співак, продовжує відкривати деталі свого літературного дебюту. По тому, як він розповів про роман «30 днів, ще людина» та розкрив перші подробиці сюжету, представив обкладинку майбутньої книги. На ній зображені чоловік і жінка, розташовані обличчям одне до одного. У чоловіка людський мозок, а в жінки цифрова система – це ЧІ. Таке поєднання одразу відсилає до головної теми роману – взаємодії людини та штучного інтелекту. Ідею обкладинки Олександр Пономарьов придумав сам. Ідею цієї обкладинки я придумав сам. Мені хотілося поставити поруч людину і штучний інтелект. Прямо на обкладинці, обличчям одне до одного. У чоловіка людський мозок, у жінки цифрова система. Вони дивляться одне на одного. І чим далі розвивається ця історія, тим складніше стає відповісти на просте, здавалося б, питання, що насправді робить нас людьми. І ще в цій обкладинці є один секрет. На ній є те, чого ви зараз не бачите, але зможете побачити ввечері або вночі, коли книга опиниться у вас у руках. І нехай це поки залишиться сюрпризом, розповів Олександр Пономарьов. Щось там сяєтиме? Очевидно, що фосфором оброблені деякі елементи, але так можна і налякатися від сюрпризу. «30 днів ще людина» – це пригодницький роман, у центрі сюжету якого штучний інтелект

0: Який отримує біологічне тіло. Жінка, яка опиняється в людській формі, та її стосунки із живим чоловіком. Через цю історію автор порушує питання, які стають дедалі актуальнішими у світі стрімкого розвитку технологій. Де закінчується код і починається свідомість? Що саме робить людину людиною? Та чи може штучно створена свідомість відчувати, кохати і будувати справжні стосунки? Над романом Пономарьов працював понад рік. Найінтенсивніший етап написання припав на літо минулого 2025 року. За цей час, за 2 місяці, він настільки занурився у створенні історії, що схуд на 11 кілограмів. Ні, ну, напевно, не за 2 місяці такий схуд на 11 кілограмів. А понад рік, поки працював загалом над романом. Колись інтенсивніше, колись не дуже. Я сподіваюся, він не вдавався до допомоги ще, бо інакше це якось нечесно. Окрім літературної діяльності, Олександр Пономарьов також готується до возз'єднання їхнього творчого тандему з Михайлом Хомою та Юрієм Горбуновим. Ну, це вже не тандем, тоді а тріо виходить. В будь-якому випадку це все уже, судячи з усього, не за горами. Я маю на увазі презентації всього цього. Ну, а поки що Пономарьов із давньою роботою.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з груди.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час прес-конференції в Києві 18 серпня відповів на питання щодо використання заморожених у цій країні російських активів на підтримку України. Український колега Прево Андрій Сибіга висловився на повернення до обговорення цієї теми, нагадавши, що за оцінкою Світового банку на відновлення України знадобиться близько 600 мільярдів доларів. Прево своєю чергою визнав, що питання заморожених суверенних активів Росії в бельгійській компанії Євроклір є дуже чутливим. Я хотів би скористатися нагодою виступити перед українською пресою, щоб відхилити всі можливості неправильного розуміння позиції Бельгії. Щойно пригадав, що від першого дня повномасштабної війни ми підтримуємо та є союзником України і будемо ним до кінця. В жодному моменті відмову Бельгії використовувати ці російські заморожені кошти не слід розуміти як відмову Бельгії допомагати Україні, як бажання надати будь-яку підтримку Росії, наголосив він. Водночас, за словами дипломата, після консультації з юристами бельгійський уряд побачив серйозні ризики юридичні і фіскальні, які могли поширитися на інші фінансові ринки Європи. Якщо всі європейські та інші країни скажуть: «Добре, ми солідарно зробимо це, візьмемо ці гроші», потрібно, щоб між цими країнами було обговорення заходів безпеки і спільної відповідальності. Бо якщо Бельгія сама матиме за пару років, віддавати ці гроші, сама Бельгія не може дозволити собі відшкодувати 200 мільярдів. Для нашого бюджету це непропорційно. Або ж це пропорційно немислимо, пояснив він. Водночас такої солідарності, за спостереженнями голови МЗС, наразі немає. Він припустив, тому що інші європейські країни також усвідомлюють ризики і не готові їх розділяти. З огляду на це Прево привітав досягнення домовленості в Євросоюзі щодо позики на 90 мільярдів євро для України. Він зазначив, що хоча всі хотіли би якнайшвидшого завершення війни, очевидно, що в найближчі місяці цього не станеться. Водночас міністр припустив, що заморожені в Бельгії активи могли би фігурувати під час мирних переговорів як кошти, яким Росія могла б компенсувати шкоду за подіяну Україні. Ми не маємо принципового обмеження на використання цих коштів, але потреба, щоб відповідні експерти знайшли шлях з юридичної точки зору для обмеження ризиків, щоб вони не падали повністю на Бельгію, бо інакше Бельгія і надалі буде тримати таку позицію. Подивимося, як відбудеться далі, що принесуть наступні місяці, але не треба думати, що Бельгія принципово проти використання цього замороженого майна і що вона не хоче підтримати Україну, додав він. Максим Прево перебуває в Києві з візитом 18 і 19 серпня. За офіційними даними Бельгії, з 22-го року вона надала Україні двосторонню військову і цивільну допомогу на 4 мільярди 400 мільйонів євро. На додачу до участі в міжнародних і європейських ініціативах в Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, нагадує нам Радіо Свобода. Найбільша частина цих коштів, приблизно 190 мільярдів євро, зберігається в міжнародних депозитах, в міжнародному депозитарії Євроклір у Бельгії. У Великій Британії заморожено приблизно 30 мільярдів євро російських активів, а у Франції 19 мільярдів євро. У Варшаві знайшли мертвим російського опозиціонера. Його звуть Сергій Власенко. Він член російського опозиційного об'єднання «З'їзд народних депутатів». Був знайдений мертвим у квартирі в районі Мокотов. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє РМФ-24. За словами речника окружної прокуратури у Варшаві, прокурора Пьотра Антоні Скіби, на цьому етапі ніщо не вказує на те, що до смерті 71-річного чоловіка призвели дії або бездіяльність інших осіб. Приблизно з першої ночі у квартирі росіянина триває огляд місця події. Розтин тіла заплановано на середу. Прем'єр-міністр Польщі порадив зловмисникам, які побили українських дітей у Бидгощі, з'явитися до поліції добровільно, здатися їй. Про це повідомляє ОНЕТ. Цих двох хоробрих, так би мовити, в лапках громадян, які напали на 12-річну і 14-річну дитину, розшукують. У мене є для вас новина. Вас спіймають до кінця тижня. Вам буде набагато краще, якщо ви сьогодні звернетесь до поліції. Заявив прем'єр-міністр Дональд Туск перед засіданням уряду. Прем'єр наголосив, що ставлення до дітей не може залежати від політичних чи суспільних поглядів на Україну. Всі знають, якими були останні події, а також, що не все у наших відносинах складається добре, як із України. Українського, так і з польського боку, але атаки на дітей – це просто антипольська діяльність, сказав Туск. Ну так. Ввечері 18 серпня у роботі сервісів Приватбанку стався технічний збій, внаслідок чого користувачі не могли проводити оплату карткою, повідомляє прес-служба Приватбанку. У прес-службі зазначили, що виникла проблема з роботою кількох сервісів, користувачі скаржаться на проблеми з оплатою банківською картою. Колишня працівниця Прикарпаття Обленерго Надія Черних відзначила свій 100-річний ювілей. Представники компанії завітали до ювілярки, аби особисто привітати її зі 100-річчям і подякувати за роки роботи. Надія Черних більшість свого трудового шляху працювала в бухгалтерії Тлумацького РЕМ Прикарпаття Обленерго. Жінка вже понад 45 років перебуває на заслуженому відпочинку, однак досі з теплотою згадує робочі роки, цікавиться колишніми колегами і тим, як сьогодні живе компанія. Поруч із пані Надією була її невістка, яка допомагає та піклується про неї. За її словами, одним із секретів довголіття ювілярки є особливий раціон із м'ясом, яйцями, рибою та іншими білковими продуктами. Сама Надія Черних жартує, що хоче жити до 140 років. Много еліта? Дай Боже! 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети вже за 53 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 20 градусів тепла зараз у Франківську. Станом на початок вечора прояснилося. Переста хмарність на небосхилі. Вітер західний 3 метри за секунду швидкістю. 734 міліметри ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск. Він невисокий. Вологість 65%. Геомагнітної активності 4 бали з 9 можливих. Трохи є, скажімо так, відчутно. Температура води у водоймах Івано-Франківська така ж, як температура повітря. Плюс 20 в середньому. І 20:31 час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Завтра у середу 19 серпня мінлива хмарність із проясненнями, уже без опадів, вітер тепленький, південно-західний, 3-4 метри за секунду швидкістю, усього нічого. Від 12 до 23 градусів тепла обіцяють нам температуру повітря на добу наступну. 11.24 – це синоптик UA, ну, десь близько до того. Хоча синоптик UA середини дня і до його кінця завтрашнього йтиме дрібний дощ у прогнозі. Таку ж історію вони малюють і для решти населених пунктів, і для Калуша, зокрема, 11.23 там наступної доби, така ж температура в Рогатині з дощиком, 13.25 у Городенці, в день дрібний дощ напрогнозований, в Косові від 10 до 22, середини дня до його кінця дощитиме, і Яблуниця там від 7 до 18 з плюсом. Пройде дрібний дощ в день, можливо, але він закінчиться ще до приходу вечора, а можливо і не пройде.
0: Реклама.
4: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок?
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єр «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

Якщо літо взяло тимчасову паузу, то, власне, завершиться вона уже післязавтра, у четвер, 20 серпня, ще завтра, після сьогоднішніх 21 градусу 24, ну, це так, все ще до 25, це свіжість, а далі почнеться спека. І знову різко, 15.32 у четвер, 20 серпня, 17.34 в п'ятницю, 21 серпня, сонячно з невеличкою хмарністю до кінця цього робочого тижня. Аж такі температури обіцяють. 17.34 – це ого-го. Це останні подих літа, я так розумію. 19.32 в суботу вже з грозами, ймовірно, у Франківську. Ну і от неділя, 23 серпня, в день прапора 17.25. 18.25 – у День Незалежності, ювілейний, 35-й. Такі поки що прогнози, включно до понеділка, 24 серпня, маємо на синоптику. Можемо в відповідності до них і планувати на найближчі часи, які будуть позначені різноманітними подіями, в тому числі і просто неба, свої подальші дії, скажімо так, ну або ж без прив'язок до подій, які довкола, просто свій вільний час спланувати таким чином, аби зловити ці хвостики літні, спекотні. Давайте робити це разом наразі з Олівією Родріго на полюсі.

Ще одна маніпулятивна композиція цього разу від Тіни Кароль, ветері найтеплішого полюсу планети. Ви ж помічаєте, як вони це роблять, я сподіваюся. Чів, Альона Моргліва, тепер і Тіна Кароль, ну і зрештою багато хто ще у ліриці до пісень, які знаходять особливий відгук у публіки. Яка ведеться на ці приховані, або навіть зовсім і не приховані маніпуляції. В Каліфорнії нещодавно обрали мопсика найпотворнішого, а хороший насправді. Найпотворніший собака світу 2026 року. Титул цей дістався 6-річній мопсині. Я не знала, що тут теж можливі фемінітиви, але пишуть так у мережі. Мопсині на ім'я Джині Лу. Переможницю визначили на ювілейному 50-му конкурсі World's Ugliest Dog, який щороку збирає собаки з найрізноманітнішою зовнішністю. Оці от усі ваші поверхові судження про прекрасність тварин. Для Джині Лу ця перемога стала особливо приємною, адже вона вчетверте брала участь у цьому конкурсі. Цього разу її кумедна мордочка, великі очі і характерна зовнішність підкорили журі. За допомогою в конкурсі, власне, в перемозі, господиня песика отримала $5000. Сама Джині Лу може тимчасово стати головним пухнастим обличчям місцевого корму для собак. Мопсиня не дуже пухнаста насправді. Ви ж уявляєте цю породу, так? 4 роки тому була всиновлена з притулку, за словами її власниці Джині Лу, обожнює, точніше, вдочерена, вона ж, це вона, обожнює увагу знайомства з людьми і саму атмосферу конкурсу. Друге місце посіла Пінкі. Щось таке між чіхуахуа та померанським шпіцом, трошки змішана. Порода третім став Ото, теж помішана порода чихуахуа, переважаючи в ній. Втім, схоже, цього дня тих, хто програли, взагалі не було, адже головна мета конкурсу полягає в тому, щоб показати, кожен собака заслуговує на любов, незалежно від зовнішності, як, зрештою, і кожна інша людська істота заслуговує на любов, і не лише людська істота заслуговує на любов, незалежно від вигляду.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.

0: оселя на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
2: Соціальна реклама.

Час збирати і розкидати, точніше навпаки. Спочатку розкидати, потім збирати. Це не про каміння, це про насіння і про плоди з нього. Американець виростив гарбуз, на якому проплив через річку. Уявляєте розміри? Завершив чоловік свою подорож за 26 годин на борту свого вирізбленого вручну судна, яке він назвав «Панкі Ловстер». Його подорож ще тривала 3 дні, побила попередній рекорд – 63 кілометри і ще 4 метри, встановлений 2023 року. Геррі вирощує гігантські гарбузи з 2011-го. А в 2013-му він вирізав свій перший гарбуз розміром із човен, аби взяти участь у конкурсі, в якому він перемагає вже 4 роки поспіль. Оце наполегливість. Це спроба встановлення рекорду була викликом, про який я давно думав і нарешті вирішив здійснити його цього року, коли виростив гарбуз, придатний для подорожі, розповів Геррі Крістенсен. Спеціальне журі заміряло його врожай, скажімо так, гігантський гарбуз, який був зірваний 4 жовтня, потім офіційно зважений, вимірений на фестивалі врожаю Баумана в Жерве, штат Орегон. Його окружність становила 429 сантиметрів злишком. Вага 555 кілограмів і ще трошки, ще 200 грамів. Це приблизно як вага дорослого верблюда або рояля. Геррі запустив свій гарбуз у ріку Колумбія з причепа на острові Гамільтон у місті Північний Бонневіль, штат Вашингтон, аби забезпечити його безпеку. Протягом усієї подорожі його супроводжували інші люди на каяках і понтонному човні. А що ви зробили для здійснення своєї мрії?

0: Новини.
1: Збройні сили України взяли у полон на Донбасі 9 жителів окупованих територій з Криму, Донецької та Луганської областей. За даними слідства, вони вступили до армії Росії добровільно і воювали проти України. Їм інкримінували державну зраду та колабораційну діяльність і загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це 18 серпня повідомили в офісі Генпрокурора України. За даними прокуратури, серед них є двоє жителів Донеччини, які в 2015-16 роках приєдналися до лав незаконних збройних формувань. І ще шестеро жителів Донецької, Луганської областей та окупованого Криму добровільно вступили до російського війська уже після повномасштабного вторгнення з 22 по 26 роки. Підозрювані обійняли посади командира відділення, заступника командира мотострілецького взводу стрільців і навідника розрахунку РСЗВ. Під час проходження служби у ворожому війську вони здійснювали контрольно-пропускний режим, перевіряючи громадян та автомобілі. Крім того, охороняли склади з боєприпасами і ремонтували техніку для подальших атак. Також обороняли і укріплювали бойові позиції, брали безпосередню участь в активних бойових діях, у складі штурмових груп наступали на позиції ЗСУ. Йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. За даними слідства, вони воювали проти України на Луганщині, а також Покровському, Бахмутському, Краматорському, Волноваському районах Донеччини. Зокрема, виконували завдання в районі Кадіївки, Олександрівська, Білогорівки, Рай Олександрівки, Пискунівки, Маріуполя та інших населених пунктах. У червні-липні 26-го року військовослужбовці Сил оборони України взяли підозрюваних у полон під час бойових дій в Лиманській, Миколаївській і Добровільській громадах. Добропільській, точніше. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо стану української енергетики та першочергових пріоритетів у комунікації з партнерами. Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензорнет. Шмигаль поінформував президента про стан енергетичної системи України та щоденну роботу українських енергетиків для ліквідації наслідків російських ударів. Зеленський подякував усім спеціалістам галузі за фахову та самовіддану роботу. Щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів. Особливо виклики у містах і селах прифронтових та прикордонних з Росією областей відчутні. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання, наголосив глава держави. Президента, міністр енергетики також визначили завдання для роботи з партнерами України на найближчий час, як політичні, фінансові, так і суто технічні. Домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні до початку опалювального сезону. Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо, зазначив Зеленський. Також Шмигаль доповів про стратегічні перспективи розвитку української атомної галузі, пріоритети для відповідної роботи в Європі. Крім того, глава держави та міністр оборони, міністр енергетики, точніше, обговорили ключові соціальні проєкти, які підготовлені для запуску в системі Міністерства енергетики на осінь. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України працюватиме над забезпеченням усіх необхідних умов для готовності до відкриття повітряного простору країни, що не дозволить безпекова ситуація, повідомили у прес-службі відомства за підсумками затвердження плану дій уряду на 2026-2027 роки. Урядовий документ визначає ключові завдання міністерства на ближчі два роки. Одним із напрямів у рамках розвитку транспортної системи стане підготовка авіаційної галузі до відновлення цивільних польотів. Відповідні заходи впроваджуватимуть для того, щоб аеропорти та наземна інфраструктура були повністю готові до запуску рейсового сполучення одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація в країні. Окрім авіаційного напряму, план дій передбачає розширення пропускної спроможності кордонів із Євросоюзу, оновлення залізничної колії, розвиток портів і продовження транспортного безвізу. За словами міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, ключове завдання – створити стійку інклюзивну інфраструктуру, повністю інтегровану в європейський простір. Загалом на реалізацію проєктів у транспортній та комунальній сферах у 2026-2027 роках плани передбачають залучення близько 2 мільярдів євро від міжнародних партнерів. Для відновлення цивільного авіасполучення в Україні знадобиться від 3 до 5 місяців, проте ключовим фактором залишається забезпечення повної безпеки польотів. Про це раніше зазначав заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. І нагадують, що Кабінет міністрів уже ухвалив рішення про розвиток авіації в Україні, однак вони не стосуються відновлення польотів найближчим часом. Зокрема, уряд затвердив стратегію розвитку галузі цивільної авіації та використання повітряного простору України до 2030 року. Водночас в уряді наголосили, що ці рішення не стосуються відновлення польотів найближчим часом, оскільки повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації через повномасштабну війну. Поліцейських Корду Прикарпаття нагородили відзнаками головнокомандувача Збройних сил України, повідомляє поліція області. Олександр Вадим, звуть нагороджених, несли службу у районі Костянтинівки. Під постійними ворожими обстрілами та в умовах радіоелектронної протидії вони, як оператори безпілотників, здійснювали повітряну розвідку, виявляли позиції та переміщення противника. Під час одного з бойових завдань поліцейські вчасно виявили штурмову групу противника і ворожу засідку. Завдяки їхнім діям штурмову групу було ліквідовано, засідку зірвано. Це дозволило зберегти життя особового складу підрозділу. За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені під час забезпечення національної безпеки і оборони України на Донеччині, поліцейських нагородили почесними нагрудними знаками «Срібний хрест». 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував на завтра, на середу 19 серпня. На галці пише, що завтра 19 грудня. Ну-ну, мінливу хмарність, невеликий дощик, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 10-12, вдень 23-25. Мінлива хмарність, невеликий дощ. Так, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Ще раз наголошують на цьому синоптики. Окрім температури в місті, середня по області. Вночі коливатиметься від 8 до 13, в день становитиме 20-25 градусів тепла. У горах вночі, в Карпатах, зрозуміло, на високогір'ях вночі 8-13, в день 10-15. Така історія з прогнозами на завтра.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

не кривда, не зрада, а Борисна звичка. Покірно робити все те, що бридло вже вкрав. Від дому до дому бездомних везе електричка.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Анонс.
3: Реклама.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
9: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
3: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

в Україну їде австрійська перформерка. Вперше в Україні і в День Незалежності Флорентіна Гольцінгер. Власне, одна з найвідоміших перформерок світу. Її приїзд запланований до 35-ї річниці Незалежності України. З 24 по 30 серпня мисткиня проведе серію подій у Києві, Одесі та Львові. Зокрема, в столиці, в мистецькому арсеналі 25 і 26 серпня відбудуться відкриті і закриті воркшопи. 28 і 29 серпня в Одесі та Львові зустрічі у форматі живого спілкування, питання-відповіді з Флорентіною Гольцінгер. Участь у воркшоп безкоштовна. Деталі щодо локації і часу зустрічі будуть опубліковані згодом в Instagram. Кі-платформи. Це та, яка проводила Кі-фест цьогоріч у Києві вельми успішно. Гольцінгер зустрінеться з місцевими культурними спільнотами, завітає до реабілітаційних центрів. Її приїзд організовує Крістіна Кісельовайте, засновниця тієї самої Кі-платформи. В межах запуску Кі-платформа Lab, освітньої програми громадської організації Кі-платформа, спрямованої на міжнародний обмін досвідом між українською культурною спільнотою та провідними світовими митцями. Ця співпраця здійснена мрія. Я написала Флорентіні в Інстаграм, розповіла, як ми живемо в умовах повномасштабної війни з усіма можливими і неможливими обставинами для роботи. І що саме зараз в Україні відбувається побудова нового світу, творення нової держави, тому митцям надзвичайно важливо побувати тут. Я отримала відповідь, давайте обговоримо це після вистави. І за 8 місяців Флорентіна запланувала візит в Україну, каже Крістіна Кісельовайте, засновниця Кі-платформи, Кі-платформа Lab. Флорентіна Гольцінгер часто працює з трансформацією людського тіла, поєднує танець, театр, циркове мистецтво і радикальні сценічні експерименти. Її постановки регулярно представляють на провідних європейських театральних подіях, зокрема Wiener Fest Watching. Її вистави 4 роки поспіль відбирали до програми Берлінського театрального фестивалю. Цього року Флорентіна Гольцінгер представляє Австрію на 61-й Венеційській бієнале мистецтв із проєктом «Sea World Venus». Так він зветься. Було б цікаво потрапити, до речі, на зустрічі з нею хоча б до Львова, як найближчого до нас, тим паче, що все це абсолютно у вільному доступі, скажімо так, без жодних платних подій, які ці вільні доступи нам забезпечує саме ця лабораторія, власне, освітня. Якщо раптом вдасться, то 26-го. Правильно? 26-го вона буде у Львові. Теоретично так, мало би бути. Ні, 25-го, 26-го в Києві, а 28-го і 29-го Одеса і Львів. Значить, 29-го у Львові можна собі думати.

19:34 на студійному годиннику. Вже деякий час триває тривога у столиці нашої країни, ще в кількох областях України, згідно мапи повітряних тривог. І про це раніше повідомляли в різноманітних телеграм-каналах. Тепер Суспільне новини повідомляє, що в Києві чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Новини згодом.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

19.50 на студійному годиннику. Вісті із сайту Західного полюсу zdefispolis.info інформує, що оголосили номінантів музичної премії MTV Video Music Awards 2026. Лідеркою стала Мадонна, отримавши 11 номінацій. Вона номінувалася на MTV VMA впродовж кожного десятиліття своєї кар'єри. Загалом вона має 19 перемог, а в 1986 році стала першою сольною виконавицею, відзначеною премією Video Vanguard. Цьогоріч вона претендує на статуетки в категоріях відео року, артист чи артистка року, пісня року, найкраща співпраця, найкращий танець, найкраща режисура, художня постановка, операторська робота, монтаж, хореографія та візуальні ефекти. Associated Press про це інформує. Якщо Мадонна здобуде перемогу в усіх заявлених категоріях, вона розділить із Бейонсе і Тейлор Свіфт статус найнагороджуванішої артистки в історії цієї премії. Наразі в обидвох виконавець Мадонни, Бейонсе і Тейлор Свіфт по 30 нагород. Водночас Тейлор Свіфт, яка представлена у 9 номінаціях, достатньо виграти хоча б одну статуетку, аби одноосібно очолити цей рейтинг і стати абсолютною рекордсменкою церемонії. Свіфт номінована також у категоріях відео року, артист чи артистка року, найкраща поп-музика, режисура, художня постановка, операторська робота, монтаж, хореографія і візуальні ефекти. Серед чоловіків лідером за кількістю перемог наразі залишається репер Емінем. У нього 15 нагород. Крім лідерок списку, значну кількість згадок отримали інші виконавці: Аріана Гранде і Сабріна Карпентер по 7 номінацій, Бруно Марс, Пінк, Пантерс і Зара Ларсон по 5 номінацій, Ліза або ж Лайза із Блекпінк 4 номінації, Шакіра, Тейт Макрей, Ян Лін по 3 номінації. За титул артист чи артистка року змагатимуться Мадонна, Тейлор Свіфт, Аріана Гранде, Бруно Марс, Сабріна Карпентер і Морган Волен. У категорії відео року представлені Confessions 2, The Film Мадонни 13 хвилинний, який теж можна подивитися на сайті Західного полюсу, The Fate of Ophelia, Тейлор Свіфт, Hate That I Made You Love Me, Аріана Гранде. А ще I Just Might, Бруно Марса. От нещодавно слухали його цю роботу. Не дивилися, але слухали. Tear, Сабріни Карпентер, Storm, Ян Лінк. Ну і цього року серед претендентів на нагороди 26 новачків. Зокрема, по дві номінації отримали K-pop boys band Curtis і виконавиця Stella Lefty з вірусним треком Boston. Також серед дебютантів премії Дон Толівер, Калі Учіс, Ной Кахан, Олівія Дін, Такер Ветмор і Сієна Спіро. Вперше за 7 років організатори повернули категорію «Найкращий танець». Я оце перелічую, Сієна Спіро у нас із вами попереду. Так, має бути за плейлистом. Так от, «Найкращий танець» до списку номінантів увійшли «Nobody's Girl» Тейт Макрей, «New Religion» Бібі Рекси та «Faithless». Ще Гаррі Стайлз і одна з його робіт «Runaway», «Леді Гаги» та «Дойчі», «Confessions 2», «The Film Madonna», «Stateside», «Pink», «Panthers» і «Зари Ларсон», «Dance Later». Церемонія нагородження транслюватиметься наживо.

із театру «Пікок» у Лос-Анджелесі в неділю 27 вересня. За місяць хвостиком шоу транслюватимуть телеканал CBS, кабельна мережа MTV і стримінговий сервіс Paramount Plus. Наступного дня запис стане доступним користувачам у всьому світі. Онлайн-голосування для шанувальників у 13 категоріях триватиме до 25 вересня. Голосування в категорії «Найкращий новий виконавець чи виконавець» триватиме протягом усього шоу, оскільки з Мадонни ми почали нею і продовжимо, і майже завершимо цю музичну.

0: Новини.
1: Уранці 18 серпня на автобусній зупинці, якою користуються працівники окупованої Запорізької АЕС, вибухнув безпілотник. Загинула людина. Про це повідомляє МАГАТЕ. Унаслідок вибуху травми дістали ще 15 людей. Серед постраждалих – працівники станції та підрядних організацій. Троє поранених перебувають у важкому стані. Так зване керівництво станції назвало інцидент найгіршою подією, з якою довелося зіткнутися з АЕС. Пише МАГАТЕ, також під ударом була промислова зона АЕС. Водночас значних пошкоджень обладнання не зафіксували. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав військових припинити атаки на атомні об'єкти і їхній персонал. Я закликаю військових командирів, відповідальних за ці дії, а також усіх інших, хто цілить по атомних електростанціях чи їхньому персоналу, негайно припинити ці неприйнятні дії, які абсолютно суперечать усім принципам і становлять великі ризики для ядерної фізичної безпеки під час конфлікту, заявив він. У Києві за добу 18 серпня повітряна тривога пролунала вже 9 разів через загрозу реактивних безпілотників. Увечері в місті чули вибух. Влада повідомила про падіння уламків у дворі житлового будинку. Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Дніпровському районі в дворі 5-поверхового житлового будинку впали уламки ворожого безпілотника. Загоряння немає, на столицю ще летять безпілотники, перебувайте в укриттях. Раніше після вибуху у КМВА повідомляли про роботу ППО. З початку доби повітряну тривогу оголосили вже в 9-те. До речі, внаслідок атаки ворога 18 серпня частина приміщень заводу «Київгума» зазнала пошкоджень. Повідомляє прес-служба компанії, ніхто з працівників підприємства не постраждав. Компанія зазначила, що пошкодження приміщень не є критичним. З міркувань безпеки виробництво тимчасово призупинили. Наразі оцінюємо наслідки і завдані збитки. Ситуація не вплинула на виконання наших замовлень і зобов'язань перед клієнтами і партнерами. Уже завтра, 19 серпня, плануємо повернутися до штатного режиму роботи, додали у компанії. Росіяни поцілили також у розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини «Єва» та інтернет-магазин «Єва.UA», але обійшлося без жертв. Німеччина відкрила дослідницький центр захисту від дронів, щоб допомогти в боротьбі зі зростаючою загрозою, яку становлять безпілотні літальні апарати. «Ми значно посилюємо нашу здатність реагувати на ворожі дрони», заявив на відкритті міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінт, якого цитує одна з інформагенцій тамтешніх. За його словами, цей об'єкт становитиме центральний елемент архітектури безпеки перед обличчям гібридної загрози, яку створюють дрони. Добрінт попередив, що вибухівка, знайдена в Лейпцигу на початку цього місяця, не була ізольованим випадком. За його словами, Лейпциг – це частина ширшої картини. За даними поліції, минулого року майже 1000 підозрілих дронів пролетіли над критично важливою інфраструктурою в Німеччині. 18 серпня Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба отримала від друзів і партнерів з німецького міста Фульда новий пожежний автомобіль «Мерседес», повідомляє міський голова Руслан Марцінків, за словами якого це вже друга важлива техніка, яку місто отримує від партнерів із німецького міста Фульда. У 24-му році вони передали потужний МАН на 5 тисяч літрів води, а цей «Мерседес» є компактнішим і вміщує 2 тисячі літрів. У складі нашої команди, громади, 18 сіл, тож така допомога для нас просто безцінна. Зараз у часи війни наші хлопці з Марсу працюють у посиленому режимі, виїжджають на складні виклики, ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій, щодня допомагають рятувати життя людей. 20.05 на студійному годиннику. Всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск в етері найтеплішого уже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні у Франківську до 20 підіймалась температура повітря. Вітер, щоправда, був холодний, північно-західний, максимум 8 метрів за секунду. Завтра ситуація дещо інша. Від 11 до 23 прогнозують. На добу наступну середу 19 серпня вітер південно-західний уже 3-4 метри за секунду, вдвічі слабший, ніж сьогодні, і тепліший значно. Хмарна з проясненнями погода без опадів. На думку одних синоптиків, інші на синоптик.UA малюють в день і ввечері дрібнесенький дощик, але поки що так, вилами по воді писано. 11.24 на синоптики UA на завтра для Франківська. Напрогнозовано для Калуша і Роготина 11.23. 13.25 у Гродинці, 10.22 у Косові і в Яблуниці від 7 до 18. Усюди в день прогнозують дрібний дощик, який до вечора мав би стихнути.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.
1: Реклама. Завтра після 16-ї почуємось на найтеплішому знову. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті з Сіяною Спіро. На початок цієї музичної залишаю вас на полюсі. Залишайтесь.

0: ДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу, це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

mensaje de impulso.

міста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.